0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: AJ-tuotteet, Kirsi. Kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
4: Kiitos.
3: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks sä mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Tää hyvältä näyttää! Itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Lainsäädännön arviointineuvosto suosittelee sotilastiedustelulain vaikutusarviointiin täsmennyksiä. Neuvosto on antanut puolustusministeriölle lausunnon esitysluonnoksesta laiksi sotilastiedustelusta annetun lain muuttamisesta ja siihen liittyviksi laeiksi. Neuvoston mukaan esitysluonnoksessa on käsitelty vaikutuksia laajasti ja se kattaa keskeiset vaikutusalueet. Luonnoksessa tunnistetaan myös haasteita, jollainen on esimerkiksi oikeuksiin puuttuminen. Neuvosto kuitenkin katsoo, että esityksen vaikutusarviointi kansalliseen turvallisuuteen ja maanpuolustukseen kohdistuvista vaikutuksista jää melko yleiselle tasolle. Luonnoksessa olisi myös syytä kuvata täsmällisemmin ehdotetuilla muutoksilla saatavia turvallisuushyötyjä. Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskevaa kokonaisuudistusta ei saada maaliin tällä hallituskaudella, kertovat STT:n virkamieslähteet. STT:n tietojen mukaan hallitus haluaa ulottaa uudistuksen jatkotyön ylivaalikautiseksi ja osaksi hyvinvointialueiden tulevaisuutta koskevaa työskentelyä. Nyt valmistelussa on esitys, jolla toteutetaan vain yksittäisiä muutoksia voimassa oleviin ammattihenkilölakeihin. Vielä tämän kevään aikana lausunnoille lähtevässä esityksessä halutaan muutoksia esimerkiksi sairaanhoitajien lääkkeen määräämisoikeuteen.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
3: Tuu mukaan leikkiin!
2: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
4: Tuuksä mukaan leikkiin?
2: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
5: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.

0: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
3: BookBeat. Nothing beats a good book.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: suoria uutispäivästä.
1: Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo sanoo STT:lle, ettei Ukrainan ja Suomen välisen mahdollisen droonisopimuksen solmimisessa kannata hidastella. Orpo ei toistaiseksi suostunut kommentoimaan sopimuksen tarkempia yksityiskohtia tai aikataulua. Hän sanoi suhtautuvansa droonisopimukseen lähtökohtaisesti positiivisesti. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoi sunnuntaina viestipalvelu X:ssä ehdottaneensa Orpolle droonisopimuksen allekirjoittamista. Orpo sanoi maanantaina STT:lle luvanneensa Zelenskille, että Suomi tutustuu Ukrainan ehdotukseen sopimuksesta ja ottaa sen harkintaan. Työpaikat joutuisivat luomaan aivan uudenlaisia lomakäytäntöjä, jos koulujen kesälomia siirrettäisiin, sanoo korkeakoulutettujen palkansaajakeskusjärjestö Akavan puheenjohtaja Maria Löfgren STT:lle. Löfgren näkee, että koulujen lomien muutoksilla olisi luultavasti vaikutusta vuosilomalainsäädäntöön. Opetusministeri RKP:n Anders Adlercreutz kertoi sunnuntaina Svenska Ylellä aikomuksesta siirtää koulujen ja oppilaitosten lomia 2 viikkoa myöhemmäksi. Lisäksi huhtikuulle tulisi ylimääräinen lomaviikko.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, no niin, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Marille. Poimintoja uutispäivästä.
1: Presidentti Alexander Stubbin mukaan Yhdysvallat ei ole vetäytymässä sotilaallisesti Euroopasta. Tšekissä vieraileva Stubb arvioi myös, ettei NATO ole heikentynyt, vaan liittokunta on vahvempi kuin kertaakaan kylmän sodan jälkeen. Stubb vastasi toimittajien kysymyksiin Tšekin presidentin Petr Pavelin kanssa yhteisessä lehdistötilaisuudessa, jonka Ilta-Sanomat välitti verkkosivullaan. Kysymykseen Venäjän mahdollisesta hyökkäyksestä jotain NATO-maata vastaan Stubb vastasi arvioimalla, että kynnys siihen on Venäjälle liian korkea. Britannian pääministeri Keir Starmer sanoo, että Britanniassa käydään neuvotteluja osallistumisesta Ukrainan 90 miljardin lainapakettiin, josta EU-maat sopivat huhtikuussa. Starmer kommentoi asiaa Armeniassa Euroopan poliittisen yhteisön kokouksessa. Jos Britannia lähtee lainapakettiin mukaan, osa varoista voidaan käyttää brittiläisten aseiden hankintaan. Helmikuussa EU-maat sopivat, että lainaa voi käyttää aseiden ostoon EU:n ulkopuolelta, jos EU-maat eivät kykene tuottamaan niitä riittävän nopeasti.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Okei.
1: Okay. Täällä on siis ihan kaikki.
0: Aha.
1: Ja ilmaiset tarjoilut.
0: Oo, kiva.
1: Mä tilaan sulle taksin. Lähe mukaan.
0: En mä nyt.
2: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
3: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
3: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
2: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
3: En ole ollut karjarannassa suotta.
4: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
3: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
4: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
3: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
4: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
3: Älä nyt!
5: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
6: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
7: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
8: Mä lähden rustaan, tuun se mukaan.
9: Ostatko taas grillin?
8: Kyllä, sinne on saapunut uutuusgrilli.
9: No, meillä on hiiligrilli etupihalla kaasu takana ja yes. Pieni pallogrilli grillikin. Joo. Eikö se riitä?
8: Ei riitä.
10: Rusta. Kaikki kesään yllättävän edullisesti.
2: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Sorry. No.
1: Radio Pori.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entä se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.
4: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
5: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Talperilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
6: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
7: Valmistaudu kevään ja kesän juhliin edullisesti Julan kanssa. Paviljonki 3,3 x 3,3 metriä. Suojaa auringolta, sateelta ja tuulelta nyt vain 149 euroa. Tervetuloa tavarataloihimme ja jula.fi.
8: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä. Eduskuntapuolueista SDP, kokoomus, vasemmistoliitto, vihreät ja RKP kannattavat sallimista. Keskusta selvittää kantaansa. Kristillisdemokraatit ilmoitti kantansa olevan kielteinen. Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn. Yhdistykset lähettivät kyselyn puoluerekisterissä olevien puolueiden puoluesihteereille ja viestintäpäälliköille tammi-helmikuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Hormuzinsalmen tapahtumat osoittavat, ettei poliittiseen kriisiin ole sotilaallista ratkaisua. Araghchi sanoo neuvottelujen Yhdysvaltojen kanssa etenevän Pakistanin välittämänä. Hän kehottaa Yhdysvaltoja varomaan sitä, etteivät pahantahtoiset tahot vetäisi maata takaisin suohon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viikonvaihteessa, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Hormuzinsalmen läpi. Maanantaina sekä Yhdysvaltain että Iranin viranomaiset sanoivat, että Hormuzinsalmella oli tapahtunut tulenvaihtoa maiden välillä. Romanian pääministeri Ilie Bolojan kohtaa tänään epäluottamusäänestyksen maan parlamentissa. Bolojanin johtama EU-myönteinen koalitio hajosi huhtikuussa, kun sosiaalidemokraattinen puolue lähti hallituksesta. Puolue erosi hallituksesta Bolojanin tehtyä epäsuosittuja päätöksiä pyrkiessään leikkaamaan maan massiivista alijäämää. Äärioikeistolainen AUR-puolue jätti epäluottamuslauseen huhtikuun viimeisellä viikolla ja sosiaalidemokraatit antoivat sille tukensa. Sosiaalidemokraatit ovat Romanian parlamentin suurin puolue.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Telian energiatekniikka.
12: Tiistai käynnistyy harmaissa ja sateisissa merkeissä, mutta iltapäivää kohden sitten kirkastuu ja ilta onkin jo sitten ihan selkeä ja poutainen. Lämpötila 5-7 astetta ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
0: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Telian energiatekniikka.
1: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
13: Telian energiatekniikka.
0: Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Sandralta soi Maria Magdalena, kello on 7:07. Hyvää tiistaista huomenta. Laura täällä tosiaan sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Toukokuun 5. päivä, melissat, melinat ja mainit tämän päivän nipparisankareita. Lämpimät onnittelut. Dingoa ja Damiano Davidia musiikissa. Tää on The First Time.

0: Ningoltaso ei lähetys saarnaaja, kun kello on 14 minuuttia yli 7. Hyvää tiistaista huomenta. Eilen kaupungilta kerrottiin siitä, että Kirvatsin kävelysillat kunnostetaan tässä toukokuussa ja noiden kävelysiltojen kunnostustyöt alkaa sitten tänään. Eli kyseessä on liikennepuisto Vinkkarin ja Lokkilavan sekä sitten Viksukahvilan ja eläinaitausten väliset kävelysillat. Ja totta kai sitten nämä työt aiheuttaa väliaikaisia muutoksia alueella liikkumiseen ja noi sillat on sitten kunnostuksen aikana ajoittain suljettuna, mutta esimerkiksi sitten alueella järjestettäviin tapahtumiin nämä kunnostustyöt, niin niiden ei pitäisi sitten vaikuttaa. Post Malone ja Morgan Wallen, I had some help.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Post Malone, Morgan Wallen, I Had Some Help. Siltojen remppatyöt siis Kirvatsissa alkaa tänään. Kävelysillat siellä Vinkkarin ja Lokkilavan ja Viksukahvilan ja Eläinaitausten välillä laitetaan kuntoon. Ihan tällaisen säännöllisen kunnossapito-ohjelman mukaisia huoltotöitä sinne betonipintoihin sekä sitten kaiteiden paikkamaalauksia. Näin rakennuttaja insinööri Tero Kaustinen Porin kaupungilta kertoo.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan uudistuneelta lounalta löydät herkkuja joka nälkään. Valitse pizza, rulla, kotsone tai salaatti. Juoman kanssa 13,90. Isomman nälän taltuttaa mehevä Monster. Juoman kanssa 15,90. Seuraa himoasi. Jee! Yeah!
5: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
6: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
7: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
8: Jätskiä tuo jätskiä.
3: Ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Moi. Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6. jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
2: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niinku tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
1: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
3: Tulosyy, kovat kuukautiskivut, nuori nainen.
4: Etuhintainen gynekologikäynti alle 27-vuotiaille nuorille naisille nyt vain 99 euroa. Terveystalossa olet gynekologin hyvissä käsissä.

Tina Turnerilta soi I Don't Wanna Lose You, kun kello on 24 minuuttia yli 7. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Laura sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Radio Porin voi edelleenkin bongata tuolta kauppojen maitokaapeista, maitohyllyistä ja totta kai sitten sieltä omasta jääkaapista. Ja tuolla Instagramin puolella on nyt sitten kuvakisa, eli kun postaat Instagram-storiin kuvan sieltä kotikeittiöstä tai mistä ikinä sitten bongaatkaan Radio Porin maidon, postaat sen sinne storiin, tägäät Radio Porin, niin osallistut kahden porisperelipun arvontaan, eli nyt kannattaa todellakin se oma maitopurkki kuvata. Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastua.

0: Elias Kaskinen, meidän tässä kuuluisi rakastuu, kun kello lähestyy 7:30. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Muistuttelin tuossa ennen Elias Kaskista meidän kuvakisasta tuolla Instagramin puolella. Eli kun sinne Instagram-storiin postaat kuvan maitopurkista, totta kai siitä maitopurkista, missä Radio Pori on, tägäät Radio Porin siihen, niin osallistut 2 Porisperä-lipun arvontaan. Ja muista, että sul pitää toi Instagram-tili olla sitten julkinen, jotta myöskin me nähdään sitten täällä päässä se postaus ja pystytään sitten sun arvontakuponkiin arvontakulhoon laittamaan ja pääset sitten kisaan osallistumaan. Mutta tarkemmat ohjeet löytyy sieltä meidän Instagramista, kannattaa käydä seuraamassa ja ei kun postaamaan kuvia sitten maitopurkeista.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Mä kysyn tää Rehab Waterfall, kello on 25 minuuttia vaille 8. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana tonne kello 11 saakka. Kiva, että mun kanssa oot päivää starttailemassa. Musiikissa luvassa No Doubtia, Kuumaa ja Glenn Medeiros seuraavaksi.
1: Radio Pori. Puimin tiellä tapahtuu. Kevätpäivät Motormarketissa nyt lauantaina. Tarjouksia, uutuuksia, tuoteesittelyjä, arvontaa. Jätskitarjoilu ja ilmainen jauhesammutinten tarkastus. Nähdään lauantaina Motormarketin kevätpäivillä. Lisätiedot motormarket.fi.
2: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
3: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
4: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
5: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt sinulle jarrukilipiölle irti ja piti niin perilleen muista kolinaa.
6: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
7: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluekstia. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
8: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
9: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
10: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love, kello on 20:08. Hyvää tiistaista huomenta liigan puolella. Finaali, kevät etenee, kaksi ottelua on pelattu KK:n ja Tapparan välistä finaalisarjaa ja KK johtaa sitä lukemiin 2-0. Eilisiltainenkin ottelu päätyi siis Kouvolassa KK:lle lukemiin 3-2, eli KK on sitten kaksi askelta Tapparaa lähempänä ensimmäistä liigakulttaansa ensimmäistä finaalikevättä Kouvolassa. Pelataan ja eletään ja tässä nyt sitten odotetaan, että saako KK sitten myöskin se ensimmäistä kertaa sen kaikkein kirkkaimman mitalin sitten liigan puolella. Jotenkin tässä automaattisesti on pikkasen altavastaajan puolella KK kuitenkin nyt selkeästi kestomenestyjä, jättimenestyjä Tapparaa vastaan sitten on sieltä pikkasen altavastaajan asemasta tulee, niin kyllä tässä jotenkin tätä Kouvola ja KK meininkiä alkaa pikkuhiljaa fiilistellä ja toivoo kyllä jotenkin erityisesti KK:lle nyt menestystä tässä finaalisarjassa. Kuma jatkaa Valoa varten.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: No Doubtilta Don't Speak, kello lähestyy 8 ja näin ollen myöskin 8 uutisia. Ennen niitä musiikissa kuullaan Alfa Villeä ja JVG:ltä seuraavaksi tarkenee.
1: Rakastamme Poria.

Jivekeltä soi tässä tarkenee, pitäisikö Suomessa sallia sijaissynnytys itse asiassa. Enemmistö eduskuntapuolueista on sitä mieltä, että tällaiset ei-kaupalliset sijaissynnytykset tulisi Suomessa sallia. Muun muassa tästä aiheesta lisää Kasin uutisissa Alfavillen jälkeen. Tämä on Big in Japan.

0: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäiväostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
3: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
4: Kokeillaanpa vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Ja uudestaan.
5: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri. Siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
0: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää tiistai-huomenta uutisista. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa, ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä. Eduskuntapuolueista SDP, Kokoomus, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kannattavat sallimista. Keskusta selvittää kantaansa. Kristillisdemokraatit ilmoitti kantansa olevan kielteinen. Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn. Yhdistykset lähettivät kyselyn puoluerekisterissä olevien puolueiden puoluesihteereille ja viestintäpäälliköille tammi-helmikuussa. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa. Iranin ulkoministeri Abbas Araghchin mukaan Hormuzin salmen tapahtumat osoittavat, ettei poliittiseen kriisiin ole sotilaallista ratkaisua. Araghchi sanoo neuvottelujen Yhdysvaltojen kanssa etenevän Pakistanin välittämänä. Hän kehottaa Yhdysvaltoja varomaan sitä, etteivät pahantahtoiset tahot vetäisi maata takaisin suohon. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti viikonvaihteessa, että Yhdysvallat alkaa johdattaa Persianlahdella jumissa olevia aluksia Hormuzin salmen läpi. Maanantaina sekä Yhdysvaltain että Iranin viranomaiset sanoivat, että Hormuzin salmella oli tapahtunut tulenvaihtoa maiden välillä.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
9: Vielä aamun tunteina on luvassa vähäisiä sateita, mutta aamupäivästä eteenpäin sitten kirkastuu ja ilta on jo aivan selkeä ja poutainen. Lämpötila 5-7 astetta ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
10: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
11: Teljan energiatekniikka.
10: Radio Pori.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Miljoonasateelta soi marraskuu, mutta toukokuutahan tässä eletään. 5. päivä toukokuuta tänään oikein mukavat tiistait ja erityisen mukavat tiistait päivän nimpparisankareille Melissat, Melinat ja Mainit. Kato ja John jatkaa. Turn the lights off.

0: Broadcastilta soi tässä You Break My Heart, kuten tuossa Kasin uutisissakin kerrottiin. Yritykset Suomessa suhtautuu tulevaisuuteen yhä myönteisesti. Valtaosa suomalaisyrityksistä uskoo liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan, kertoo kauppakamarien vastikään teettämä kysely. Tässä kyselyssä noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan seuraavan puolen vuoden aikana, mutta valtaosa siis uskoi sen pysyvän ennallaan tai jopa kasvavan. Kuitenkin tässä samassa kyselyssä sitten heräsi myöskin samaan aikaan huoli kannattavuudesta. Yli 30% yrityksistä ennakoi kannattavuuden heikkenevän, ja tätä painaa sitten etenkin kallistuneet energian ja raaka-aineiden hinnat. Näin siis kauppakamarin yrityksille teettämistä kyselystä selviää. Yritysten näkymät koetaan hieman tai ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa, ja etenkin tosiaan tämä kannattavuus sen heikkenemistä sitten pelätään enemmän. Keskuskauppakamarin pääekonomisti Jukka Appelqvist arvioi tiedotteessa kyselyn tulosten viestimän siitä, että Suomen talous voi maailmantalouden yhä haastavimmista näkymistä huolimatta elpyä. Kyselyn tulokset ei tue pessimististä tulkintaa, jonka mukaan kotimaisen suhdanteen elpyminen olisi peruttu. Tämä kysely tehtiin huhtikuussa ja siihen vastasi yli 1300 yritystä.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Nealta soi Sam Say, 18 minuuttia yli 8 on kello. Kuuntelee tämä Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, oikein mukavaa tiistaista huomenta. Valtaosa suomalaisyrityksistä uskoo liikevaihtonsa pysyvän ennallaan tai kasvavan, vaikka samaan aikaan sitten huoli kannattavuudesta kasvaa. Yli 30% yrityksistä ennakoi kannattavuuden heikentyvän. Nämä tulokset pohjautuu kauppakamarien tekemään kyselyyn ja Keskuskauppakamarin pääekonomisti arvioi näiden tulosten kuitenkin viestivän siitä, että Suomen talous voisi olla kaikista haastavista näkymistä huolimatta elpymässä, eikä kysely tue pessimististä tulkintaa, jonka mukaan kotimaisen suhdanteen elpyminen olisi peruttu, eli optimismia sitten kuitenkin suomalaisyrityksistä löytyy.
1: Radio Pori. Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja Maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
2: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
3: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
2: Tää runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
3: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
2: Siis tuu sääkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
3: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
2: Älä nyt!
4: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
5: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
6: Saletisti onnistuu! Sale!
7: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Ja uudestaan.
8: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Me Bluestep Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Elton Johnilta Something About The Way You Look Tonight. Kello lähestyy 8:30 oikein mukavaa. Tiistaista huomenta, toistaiseksi hiukan harmaata sellaista, mutta eipä hätää, näyttäisi siltä, että tuossa aamupäivän aikana lähtee kyllä sitten kirkastumaan. Tuollaisia vähäisiä sadekuuroja voi nyt tässä aamupäivän aikana vielä tulla, mutta ilta on sitten jo ihan selkeä ja poutainen. Anni jatkaa, jos puhutaan totta.

0: Anilta, jos puhutaan totta, hyvää huomenta Taru.
1: Hyvää huomenta.
0: Mukavaa tiistaita.
1: Sitä samaa, koleaa sellaista.
0: Ja sitä.
1: Vappu, lämmin vappu on muisto vain, niin kuin on tuolla Helsingin kaduilla nämä roskatkin muisto vain. Onneksi on siivottu ja käsittääkseni hyvin nopsaan se siellä aina se siivoaminen tapahtuu. Mutta nyt on tullut hintalappu, että mitä se siivoaminen maksaa. Niin budjetin mukaan vapulle oli varattuna yli 200 000 euroa.
0: 200 tonnia. No kyllä se jätemäärä oli kyllä järkyttävä, niin, kun ne videot lähti pyörimään silloin vappupäivän iltana.
1: Se on siis, mä en tajua tuota ilmiötä. Mä en mitenkään tajua, että kun se vaikuttaa siltä, että kaikki jättävät kaiken levälleen.
0: Kyllä.
1: Ja kyllä nyt niin kuin ihmiset tänä päivänä aika hyvinkin siivoavat myös roskiaan, mutta onko se niin, että tämä kuuluisa joukossa tyhmyys tiivistyy, että kun naapurin kaveri jättää kaikki siihen, niin sitä ajatellaan, että no ei munkaan tarvitse mitään siivota.
0: Siis se on pakko olla näin, koska mikään muu ei selitä sitä, että siellä oli siis röykkiöittäin niitä roskia, oli skumppapullot ja sipsipussit ja kaikki oli vaan siis ihan kois vaan tippunut käsistä ja sitten lähdetty kotiin.
1: Joo, ja kyllä tämä 200 000 euroa siis tämä sisältää, tästä 120 000 euroa oli niinku tällaiseen katujen ja puistojen puhtaanapitoon, no sitten oli 73 000 euroa tilapäisiin vessoihin ja jätehuoltoon, mutta sitten oli varattu myös 15 000 euroa skumppapullojen palautukseen, eli siellähän luvattiin, että jos palauttaa 20 skumppapulloa, tyhjää skumppapulloa, niin saa leffalipun.
0: No mutta toi on hyvä. Kaikki niin tällaiset on. Panttisysteemit, mitä festareillakin nykyisin on, niin toihan kyllä oikeasti kannustaa siihen, että
1: mua kiinnostaa, montaksi leffalippua siellä sitten jaettiin,
0: kiinnostaa
1: koska
0: todella.
1: 20 skumppapulloa on aika paljon.
0: Se on paljon.
1: Mutta toki, jos on iso seurue, niin siinähän se nyt sitten on jo rivissä se 20 skumppapulloa.
0: Niinpä, ja jos siellä sitten, ehkä siellä on joku vaikka nuoret lähtenyt sitten keräämään niitä, että kun se 20 pulloa on semmoinen, että mä en tiedä jaksaisiko mä itse esimerkiksi niinku alkaa keräämään sitä 20 leffalippua varten, mutta ehkä sitten jos olisi niinku jotenkin omistautunut silleen, että no niin, että nyt kierretään näitä seurueita ja kerätään ne tyhjät pullot, niin ehkä se on sitten houkutteleva.
1: Täytyy sanoa kyllä kiitokset tällaisille kansalaisille, jotka keräävät roskia, nimittäin aika useinkin näkee Porissakin sellaisia, että ihan niin kuin harrastuksena periaatteessa mennään niiden roskapihtien kanssa
0: kyllä.
1: ja kerätään toisten jätöksiä tuolta ympäri ämpäri. Ja siis mä oon nähnyt joskus tällaisen tilanteen, että mikä eniten siis sapetti niin paljon, että hyvä kun en lähtenyt seuraamaan tätä kyseistä autoa ja soittanut poliiseja perään, ties mitä. Olin siis liikennevaloissa, kun mun edessä olevasta autosta molemmilta puolilta heitettiin samaan aikaan Hesburgen roskat kadulle. Siihen liikennevaloihin.
0: Liikennevaloissa. No mutta siinä pysähdyksissä helppo sitten. Poissa silmistä,
1: niin,
0: poissa
1: mielestä. Niin, tätä mä en käsitä. Että kyllä vaan sitten, kyllä helpolla käy vaikkakin enemmän myös osataan sitten niin kuin roskat viedä myös roskiin, mutta tämä Helsingin vappuilmiö on jotain ihan toisenlaista.
0: Tämä ihan käsittämätöntä. Ja just se ketjureaktio, että niin. ei olla aloittamassa sitä ketjua, että ei itse jätetä, niin sit muutkaan ei jätä.
1: Siivotaan ne roskat.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ahti ja BM tähdet 22 minuuttia vaille 9 on kello, kuuntelet Radioporin aamua. Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Savage Gardenilla jatketaan To the Moon and Back hetken kuluttaa.
1: Radiopori.
2: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Klubilaisille korkeaselkäiset Hampton istuinpehmusteet -60%, Madrid-tuoli ulkokäyttöön 14,90 ja äitienpäiväruusut alkaen 3,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
7: Missä muurahaiset syö?
8: Ei ainakaan meidän keittiössä. Myr!
9: Muurahaisille!
10: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Savage Gardenilta soi To The Moon and Back. Porin teatteri järjestää huomenna ja tämän viikon lauantaina harvinaisen ja siksikin varsin odotetun kirppistapahtuman. Nimittäin yleisö pääsee käsiksi teatteriesitysten aarteisiin, joita ei muualla nähdä, ja löytöjä näyttämöltä tutuista vaatteista ja tavaroista pääsee sitten tekemään ihan pikkurahalla. Teatterin kirpputori tarjoaa kiinnostavan kurkistuksen näyttämöelämän tavaroihin sekä vaatteisiin ja on toki samalla visuaalinen, paikallinen ja vastuullinen kierrätystapahtuma. Näin Porin teatterista tapahtumaa ja kirppistä kuvaillaan. Eli huomenna keskiviikkona kello 14.18 ja sitten lauantaina kello 10.14 tuolla pienen näyttämön aulassa Porin teatteri avaa vaatevarastojensa aarteet yleisölle ja samalla sitten tyhjentää omia varastojaan pikkurahalla. Siitä on kyllä useita vuosia, kun Porin teatteri on viimeksi tällaisen kirppiksen järjestänyt, ja nämä on ympäri Suomea aina tosi suosittuja tapahtumia, kun teatterit myy sitten omia tarpeistojaan kirppishengessä, ja nyt sitten pitkästä aikaa huomenna keskiviikkona ja tämän viikon lauantaina myöskin Porin teatteri tällaisen poistokirppiksen järjestää. Bruce Springsteen ja Kaija K. musiikissa Onnellinen loppu seuraavaksi.
1: On vaan yksi kävis, vaan yksi Pori Tori ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria!

0: Bruce Springsteeniltä soi The River, Pori, Parkano, Haapamäki. Ratahankkeesta on tässä kevään mittaan keskusteltu ja eilen Yle julkaisi myöskin työministeri Matias Marttisen ajatuksia tästä ratahankkeesta. Nimittäin raumalainen työministeri ei tästä hankkeesta haluaisi tai siitä suunnitelmasta luopua. Marttisen mielestä muuttunut turvallisuustilanne olisi peruste hankkeen toteuttamiselle. Kuitenkin Ylelle hän kommentoi, että vielä pitäisi selvityksiin perehtyä huolella ja on tärkeää, että sitä selvitystyötä edelleenkin jatkettaisiin. Viimeksi hän maaliskuussa Väylävirasto kertoi selvityksestä, jonka mukaan se ei puolla väylähankkeen kehittämistä, vaikka ratakäytävä on edelleen olemassa, niin Väyläviraston mukaan tämä rata pitäisi rakentaa kokonaan uudelleen ja kustannukset olisi sitten miljardista 1,3 miljardia euroa. Ja Matias Marttinen, työministeri, toteaa Ylelle, että tästä suunnitelmasta ei nyt sitten kuitenkaan tulisi kokonaan vielä luopua, vaan tähän liittyvää selvitystyötä pitäisi sitten edelleenkin jatkaa. Nyt kolmannen naisen kautta ysin uutisiin. Tämä on Lautalla.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos Kimoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
2: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
3: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
4: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
5: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
6: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
7: Stark. Reilusti rakentajan asialla. Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää huomenta uutisista. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 5,8% 81,7 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten samaan aikaan oli 77,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto alkuvuonna oli 4,9 miljoonaa euroa ja laski 9,3% viime vuoden 5,4 miljoonasta eurosta. Toimitusjohtaja Jarno Suominen kertoo katsauksessaan, että yhtiön liiketoiminnan kannattavuus on pysynyt 7% tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime syksynä hankitun Jungle Juice Barin avittamana. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa, ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa. Romanian pääministeri Ilie Bolojan kohtaa tänään epäluottamusäänestyksen maan parlamentissa. Bolojanin johtama EU-myönteinen koalitio hajosi huhtikuussa, kun sosiaalidemokraattinen puolue lähti hallituksesta. Puolue erosi hallituksesta Bolojanin tehtyä epäsuosittuja päätöksiä pyrkiessään leikkaamaan maan massiivista alijäämää. Äärioikeistolainen AUR-puolue jätti epäluottamuslauseen huhtikuun viimeisellä viikolla, ja sosiaalidemokraatit antoivat sille tukensa. Sosiaalidemokraatit ovat Romanian parlamentin suurin puolue.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
10: Tiistain sää alkaa tästä aamupäivästä selkiytyä ja ilta on jo sitten ihan selkeä ja poutainen. Lämpötila 5-7 astetta ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
11: Huhhuh, täällä kämpäs on kuumako.
12: Valmistaudu kesään nyt. Telian energiatekniikka.
13: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
14: Telian energiatekniikka.
12: Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Näin on, Eppu Normaalilta soi kitarat, taivas ja tähdet, kello on 7:07. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Tuossa parinkymmenen minuutin kuluttua pirauttelen kaimalleni nimittäin näyttelijä, kirjailija Laura Malmivaaralle, jonka iltatähtimonologi nähdään ja kuullaan tämän viikon lauantaina tuolla Rakastajateatterin kehräämössä, mistä iltatähtimonologi on lähtenyt syntymään, mitä teemoja käsitellään ja miltä esitys näyttää ja kuulostaa, kun lavalla on Laura Malmivaara itse sekä vibrafonisti Arttu Takalo. Näistä aiheista kello 9:30.

0: Michael Jacksonilta soi Smooth Criminal. Satakuntalainen jääkiekkoseura julkaisi somessa eilen hätähuudon, nimittäin Harjavallan kuparikiekko, joka on viime vuodet saanut menestystä jääkiekon alasarjoissa. Tuoreinta kakkosdivarimestaruutta juhlittiin itse asiassa tänä keväänä, mutta nyt sitten kuparikiekon yllä on tummia pilviä, nimittäin uhkana on se, että seuran miesten edustusjoukkojen pelit on pelattu. Ja syynä tähän on pelaajapula. Joukkoeseen on ilmoittautunut tällä hetkellä 15 kenttäpelaajaa ja yksi maalivahti, ja kuparikiekko kertoo, että sarjaan ei ensi kaudeksi ilmoittauduta, jos koossa ei ole vähintään 2+20 mallista kokoonpanoa, ja aikaa on 10 päivää. Sarjaan pitää ilmoittautua nimittäin 15. toukokuuta mennessä, ja mikäli sitten tätä 2+20 ei saada edustusjoukkoeseen kokoon, niin se tarkoittaa sitten sitä, että myöskään sitten divarikiekkoa ei Harjavallassa kuparikiekon toimesta sitten tulevalla kaudella pelata. Böbereksä jatkaa. Sabotage.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Bebereksalta soi Sabotage tänä keväänä allasarjamestaruutta juhlinut Harjavallan kuparikiekko on laittanut pelastustalkoot pystyyn, nimittäin pelaajia puuttuu. Tällä hetkellä alkavaan kauteen joukkueessa olisi 1+15 pelaajaa eli maalivahti ja 15 ja sarjaan pitäisi ilmoittautua 2+20 mallilla 15.5. mennessä. Eli 10 päivää on aikaa tämä varsin perinteikäs ja menestystä saanut Satakunnan allasarjakiekkoa pelaava Harjavallan kuparikiekko nyt sitten pelastettua niin, että myöskin ensi kaudella Harjavallassa kiekkoa pelataan. Lisätietoja löytyy tuolta Harjavallan kuparikiekon somekanavista.
1: Radio Pori.
2: Se auton vaurio korjaamo inkar.fi.
3: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
4: Miten kävi?
3: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
4: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
2: Inkaar.fi.
5: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan?
6: Eihän tossa ole mitään järkeä.
7: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrun puhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 9,99. Motonet, järkevän ihmisen tavaratalo.
8: Motonet, Motonet.
9: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
10: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
11: Maailman vanhin tunnettu keittokirja on peräisin 200-luvulta. Ja jo tuolla

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
3: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.

Igla Cheryltä soi Save Tonight 25 minuuttia yli 9. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Näyttelijä Laura Malmivaaran omakohtainen ja koskettava iltatähtimonologi nähdään ja kuullaan Rakastajateatterin Kehräämössä tämän viikon lauantaina. Pirautellaan Laura Malmivaaralle. Haloo Helsingin jälkeen. Voiko enkelitkin eksyä?

0: Halo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä? Langan päässä näyttelijä, kirjailija Laura Malmivaara, hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Hei, sä oot tämän viikon lauantaina saapumassa Poriin, rakastajateatteriin ja Kehräämöön sun iltatähtimonologiesityksen kanssa, joka pohjautuu sun pari vuotta sitten ilmestyneeseen romaaniin. Niin missä teemoissa iltatähdessä liikutaan?
1: No, iltatähti kertoo oikeastaan semmoisesta uudelleen syttyneestä äitiydestä. Se kertoo naisesta, eli minusta. Se kertoo siitä, miten perhe muotoutuu uudestaan lapsen syntymän jälkeen. Että siinä on paljon sitä äitiyttä ja katsomista taaksepäin ja ihmisen niin kuin suuria kysymyksiä lyhyesti sanottuna.
0: No, se sopii äitienpäivän viikonloppuun oikein hyvin. Hei, ensimmäistä kertaa myöskin tulkitset lavalla sun omaa tekstiä, niin minkälaista oli kohdata se romaaniteksti sit uudelleen näyttämöllä?
1: No, se oli yllättävän kivaa ja helppoa. Siinä on se hyvä puoli, että voi itse tehdä poistoja kysymättä keneltäkään, että voi muuttaa niin paljon kuin haluaa, että siinä on se hyvä puoli. Tämä lähti oikeastaan siitä, että Arttu Takalon kanssa me ollaan joskus aikoinaan tehty yhteistyötä. Hän on siis loistava vibrafonisti, muusikko, säveltäjä ja Arttu laittoi mulle viestiä, että tehdäänkö jotain yhdessä. Ja mulla oli romaani oikeastaan just käsissä ja mä ajattelin, että nyt olisi mahdollisuus tehdä jotain uudenlaista ja sitten päätettiin kokeilla tällaista vähän niin kuin spoken word -hengessä tuotettua kokonaisuutta, jossa on sekä musiikkia että tekstiä. Ja oikeastaan tämä ei ole mikään perinteinen monologi siinä mielessä, että se ei ole sellaista teatteria, jossa rakennetaan ne tilanteet näkyväksi, vaan tämä on enemmänkin semmoisen puheen ja musiikin ja tunnelman kokonaisuus, että siinä mielessä jotain vähän uudenlaista.
0: Miten kuvailisit tunnelmaa, miltä esitys näyttää ja tuntuu ja kuulostaa?
1: No, mä toivon, että se on koskettava ja tunnelmallinen, että siinä on sellaista ehkä ajan kulumiseen liittyvää haikeuttakin mukana, että mä oon tehnyt videosuunnittelun siihen, jossa käytetään kaitafilmejä ja sellaista, että toivottavasti siinä katsomossa niin pääsee jollain tavalla liikkumaan myös omiin muistoihin ja liikkumaan ajassa. Että mä itse oon semmoinen lyyrinen romantikko, että tykkään melankoliasta ja haikeudesta ja sellaisesta niin kuin rauhallisesta ja intensiivisestä tunnelmasta. Mä oon huomannut sen, että ihmisethän rakastaa kuunnella äänikirjoja nykyään enemmän ja enemmän. Niin tässä on jollain tavalla semmoinen äänikirjan kuuntelun kokemus vietynä vähän pidemmälle, että tässä on tämmöinen niin kuin musiikki koko ajan luomassa sitä tunnelmaa. Ja sitten mä toivon, että ihmiset saa vaan niin kuin istua siellä ja kuunnella sen mun tarina rauhassa ilman mitään semmoisia niin kuin turhaa volyymia ja päälle käyvää sellaista provosointia.
0: No, tässä niin kuin kerroitkin, niin äitiydestä ja tällaisista elämän ehkä murroskohdista tässä teoksessa keskustellaan, niin mikä on sellainen keskeinen viesti, jonka haluaisit katsojille tai teoksen lukijoille välittää?
1: Ehkä se sellainen, mitä äitiys tekee, niin se herkistää koko maailmalle ja kaikille, mitä elämässä on, luonnolle, ihmissuhteille ylipäätänsä. Se herkistää näkemään sellaista, mitä saattaa olla jo taas unohtunut, jos lapset on jo kasvanut isoiksi, niin sitten kun se tulee se uusi pieni, niin yhtäkkiä maailma näyttäytyy taas uudella tavalla niin kuin semmoisena mielettömänä ja ihmeellisenä. Ehkä se on yksi. Ja sitten toisaalta se, että kyllä mä sohasen vähän sitäkin, miten paljon pieni pikkulapsi arki vaikuttaa myös parisuhteeseen ja nostattaa semmoista kilpailutilannetta ja riitojakin, että se koettelee monella tavalla sitä perhettä. Että ehkä sellaisia teemoja mä nostan sieltä esiin.
0: No, te olette kiertänyt ja kierrätte jatkossakin ahkerasti vibrafonisti Arttu Takalon kanssa nyt sitten esityksen myötä ympäri Suomea, niin minkälainen vastaanotto on ollut?
1: Todella hyvä ja tosi läsnä oleva, että me ollaan kierretty pieniä klubimaisia tiloja ja sitten ollaan oltu vähän semmoisissa auditorioissa, että toi meidän esitys, se onneksi muotoutuu moneen tilaan ja mä toivon, että mä pääsen niin kuin lähelle ihmisiä ja se on ollut meidän tavoite ja ollaan musta onnistuttukin siinä, että on ollut kivasti ihmisiä ja toivottavasti saadaan tupa täyteen Porissakin, että toivottavasti ihmiset löytää paikalle. Onhan se näinä aikoina ihmisillä. Ei se ei ole niin itsestäänselvää, että ollaan myös huomattu, että semmoinen että joskus tuntuu, että miten me saataisiin ihmiset liikkeelle, niin mä toivon, että ihmiset uskaltaa lähteä kokeilemaan jotain uudenlaistakin, siis uudenlaista teatteria.
0: No sitä todellakin toivotaan. Hei, mitä muuta kuin Iltatähden kanssa kiertämistä kuuluu Laura Malmivaaran kevääseen ja kesään?
1: No mä olen aloittanut uuden kirjan kirjoittamista, että tänäänkin tässä kirjoitan vähän aikaa tässä aamupäivällä ja sitten iltapäivällä mä kuvaan yhden näyttelijän tuossa, teen sille valokuvia ja sitten illalla taas jatkan improvisoimista yhden toisen kirjoitusprojektin kanssa. Kaikenlaista voisin sanoa, kaikenlaista. Ja sitten semmoinen pikkulapsiarki siihen päälle, että elämä on täyttä ja monipuolista, että sopii mulle.
0: No se kuulostaa inspiroivalta. Kiitos oikein paljon näyttelijäkirjailija Laura Malmivaara. Ja tervetuloa Poriin.
1: Kiitos paljon.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Westerinen yhtyeineen pöllöille kyytiä 19 minuuttia vaille kympin on kello ennen Westeristä ja Kaumaa jututettiin näyttelijäkirjailija Laura Malmivaaraa, jonka Iltatähti monologiteos nähdään lauantai-iltapäivänä tuolla Rakastajateatterin Kehräämössä kello 13. Esityksessä liikutaan myöskin äitiyden teemoista, joten mikä sopiskaan nyt sitten paremmin vaikkapa tällaiseksi ennakkoäitien päivä lahjaksi tuohon lauantaihin. Sunnuntainahan äitien päivää vietetään.
1: Radio Pori.
2: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
2: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
2: On kyllä. Löytyy myös VM-karpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
2: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
2: Totta kai saa. Mittatilauksena.
3: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
10: BookBeat. Nothing beats a good book.
11: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
12: Puolet pois ja mökille lomarengas.fi.
13: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
14: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
13: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
14: No tötterö, tietysti S-Marketista!
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Gotieltä soi Somebody That I Used To Know 12 minuuttia vaille. Kympin on kello, mukavaa aurinkoista. Tiistaista huomenta, niin se sää se lähti selkiytymään. Aamulla oli aika tollaista harmaata ja kosteita ja koleita, mutta ilta on sitten jo ihan selkeä ja poutainen. Ja tässä aurinko ainakin täällä keskustaan tuntumassa alkaa jo tuolta pilvien raosta. Raosta näyttäytyä, eli päästään ihan aurinkoisesta päivästä, vaikkakin aika viileästä päivästä tänäänkin nauttimaan.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: Steve Miller Bandilta soi Abracadabra, kun kello lähestyy 10, eli uutisia on luvassa hetkisen kuluttua. Niissä muun muassa ei-kaupallisesta sijaissynnyttämisestä, pitäisikö se Suomessa sallia. Jenni Vartiaisen jälkeen jatketaan tästä. Tämä on minä ja hän.
1: Radio Pori.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
3: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
4: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
5: Marabu.
6: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
7: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
6: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulumainoskin viimeksi.
7: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
6: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
7: No niin, lopet jo. Lähetään töihin.
6: Älä nyt!
8: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
9: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
10: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu. Sale.
12: Radio Pori. STT:n uutiset.
13: Hyvää tiistai-aamupäivää, tässä kello 10 uutiset. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä. Eduskuntapuolueista SDP, Kokoomus, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kannattavat sallimista. Keskusta selvittää kantaansa. Kristillisdemokraatit ilmoitti kantansa olevan kielteinen. Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn. Yhdistykset lähettivät kyselyn puoluerekisterissä olevien puolueiden puoluesihteereille ja viestintäpäälliköille tammi-helmikuussa. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 5,8% 81,7 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten samaan aikaan oli 77,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto alkuvuonna oli 4,9 miljoonaa euroa ja laski 9,3% viime vuoden 5,4 miljoonasta eurosta. Toimitusjohtaja Jarno Suominen kertoo katsauksessaan, että yhtiön liiketoiminnan kannattavuus on pysynyt 7% tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime syksynä hankitun Jungle Juice -baarin avittamana. Tanskalaisen rahtilaivayhtiö Maerskin mukaan sen alus on päässyt Hormusinsalmen läpi Yhdysvaltojen saattamana. Maerskin mukaan sen Alliance Fairfax-niminen alus kulki Yhdysvaltojen lipun alla. Alus oli ollut jumissa Persianlahdella Lähi-idän sodan alkamisesta lähtien. Ei ollut heti selvää, kuinka mones salmen läpi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittaman saatto-operaation avulla päässyt alus oli kyseessä. Yhdysvaltain asevoimat on kertonut aiemmin ohjushävittäjiensä kulkeneen Hormusinsalmen läpi ja kahden kauppa-aluksen päässeen pois Persianlahdelta sen avulla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIn edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa.
12: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi.
5: Telian energiatekniikka.
14: Tiistain sää on melko selkeä ja poutainen, illalla sitten jo ihan selkeä ja poutainen, lämpötila 5-7 astetta ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
5: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä, Telian energiatekniikka.
15: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
16: Telian energiatekniikka.
5: Paikallinen. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Freestyle Will HD, kello on 7:07. Oikein mukavaa tiistaista aamupäivää. Laura täällä tosiaan sun seurana ja tonne kello 11 saakka yhdessä mennään. David Guetta, Teddy Swims, Stones and I, kaan. We will

hän. Sait mut uskomaan hän. Sait mut toivomaan hän.

saimut laulamaan hän. Antoi mulle sävelmän. Hän

0: J.Karjalaiselta soi hän kello 14 minuuttia yli 10. Mukavaa tiistaista aamupäivää vielä 45 minuuttia suurin piirtein. Laura täällä sun seurana, kiva että oot kuulolla. Annospuuro, se on aika monen aamupala itse asiassa tänään myöskin. Meikäläisen aamupala tuossa täällä töissä keittiössä tuollaisen annospuuron itselleni keittelin ja Satakunnan kansa muun muassa tuomitsee nyt tämän. Tämän aamupalan otsikolla on annospuuro on huono aamiainen, mutta hyvä välipala. Miksi? Katsotaan Lady Gagan jälkeen.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Lady Gagalta soi Always Remember Us This Way. Helsingin Sanomat on testannut annospikapuuroja, jotka nyt on aika lailla suosittuja nopeita aamupaloja ja myöskin välipaloja. Ja laillistettu ravitsemusterapeutti Maria Vanhala vertaili näitä ja yllättyi. Nimittäin vertailun kaikki annospikapuurot, jopa tällaiset herkkupuurot, täytti sydänmerkkikriteerit. Ravitsemusterapeutti kommentoi, että sokerin, rasvan ja suolan määrä pysyy maltillisena myös makeutetuissa tuotteissa. Kohtuullisesti annospikapuuroja syövä voikin valita tuotteen ihan sillä perusteella, mikä itselle maistuu parhaiten. Jos puuroja syö joka päivä tai monta pussillista kerralla, niin sitten kannattaa valita makeuttamaton puuro. Joka tapauksessa tässä muistutetaan tai nostetaan se, että tällainen annospikapuuro ei välttämättä ole se paras aamiainen. Nimittäin tuollaisessa annospusseissa myytävä pikapuuro sopii sitten paremmin välipalaksi kuin aamiaiseksi, koska sen energia riittää vain kolmannekseen aamiaisen tarpeesta, eli aika lailla keponen aamiainen on sitten, jos ainoastaan tuollaisen yhden annospikapuuron sitten syö. Ravitsemusterapeutti suosittelee joka tapauksessa, että näitä tällaisia annospikapuuroja myöskin sitten täydennettäisiin marjoilla, jollakin proteiinilähteellä ja sitten pehmeillä rasvoilla, mikäli näitä annospikapuuroja sitten aamiaiseksi syö. Puolikuu jatkaa, ota minut nyt.
1: Radio Pori.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: No, avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Puinnin tiellä tapahtuu. Kevätpäivät Motormarketissa nyt lauantaina. Tarjouksia, uutuuksia, tuoteesittelyjä, arvontaa. Jätskitarjoilu ja ilmainen jauhesammutinten tarkastus. Nähdään lauantaina Motormarketin kevätpäivillä. Lisätiedot motormarket.fi.
6: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
7: Maailman vanhin tunnettu keittokirja on peräisin 200-luvulta. Ja jo tuolloin parsan hieno, viettelevä maku oli tiedossa. Kevään ehdoton suosikki on parsa. Tervetuloa herkuttelemaan uuden sadon antimista. Ravintola Raatihuoneen kellari, lupa nauttia. Raatihuoneen kellari, .fi.
8: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
9: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
10: Missä muurahaiset pesii?
11: Ei ainakaan meidän pihalla. Myr!
12: Muurahaisille!
13: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
14: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Jos mä saisin valita, maksasin vaan niistä keikoista, jonne mä pääsen.
2: OP Gold Cardin lipputurva on hyvä valinta. Se korvaa tapahtumaliput, jos sairastut. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Lipputurvan myöntää Pohjola-vakuutus. Lipputurva on voimassa, kun ostat liput OP Goldin kredit-ominaisuudella.
3: Moikka, äiti.
4: No moikka. Tulkaahan sisään. Mummulla onkin jo herkkuja pöydässä odottamassa.
5: Herkut yhteisiin.

0: Puolikuu, ota minut nyt. Palmgren konservatorion ammattiopiskelija astelee Kehräämön lavalle ylihuomenna torstaina ja esittää läpileikkauksen Stingin ja The Policen suurimmista hiteistä. Miten päädyttiin just Stingin musiikkiin? Muun muassa näistä puhutaan opiskelija Enni Vaikkisen sekä ohjaavan opettajan Henri Lehikoisen kanssa.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: Tämän viikon torstaina tapahtuu tuolla Rakastajateatterin Kehräämössä Puuvilla tehtaalla, nimittäin Palmgren konservatorio yhteistyössä Rakastajien kanssa järjestää konsertin ja keskitytään Stingin musiikkiin ohjaavana opettajana Henri Lehikoinen ja yhtenä solistina Enni Vaikkinen. Tässä kohtaa, kun haastatteluja tehdään, mennään maanantaista aamupäivää, niin Enni, minkälaiset on tunnelmat torstai-konsertista? Oletko valmis?
3: Olen valmis. Kyllä vähän jännittää sillä lailla, että kun nämä on kuitenkin vaikeita biisejä ja sitten on ollut silleen sinänsä aika vähän aikaa opetella niitä, niin kyllä se sillä lailla jännittää, mutta ihan hyvässä meiningissä ja hengessä mennään.
2: Onko sun roolis minkälainen? Onko soittamassa vai laulamassa?
3: Mä olen laulamassa.
2: Mitä biisejä vedät?
3: Vedän If I Ever Lose My Faith in You, Seven Daysin, King of Painin ja sitten ton Shape of My Heartin ja sitten laulan stemmaa monissa biiseissä.
2: Henri tai Enni, kuinka vaan, millä tavalla on Stingiin päädytty? Miksi just Gordon Sumner?
4: No, Stinghän kävi vuosi sitten Porijatseilla ja itse olin katsomassa siinä kakkosrivissä toimitusta ja olin kyllä niin vaikuttunut siitä herran toiminnasta, että ajattelin, että kun meillä on nyt ollut tavoitteena tehdä tämmöinen suurprokkis joka keväänä tuolla Palmgren konservatoriolla, niin tehdään tällä kertaa sitten Stingin ja myös Policen niin kuin biiseistä tämmöinen kokonaisuus.
2: Tuossa jo ennenkin sanoi, että ei ole missään nimessä, ei ole helppoja biisejä, niin opettajan näkö,

0: kulmasta, kuinka reenit on mennyt?
1: No, treenit on sujunut kyllä oikein hyvin, että se on ehkä juuri se, että varsinkin Stingin kappaleet, siellähän on biisejä, jotka kuulostaa esimerkiksi siltä, että ne menee 4, mutta ne saattaa mennä 5 tai 6 tai vaikka 7, ja tavallaan se tekee se haasteen siinä, että niiden sisäistäminen ottaa kyllä enemmän aikaa kuin tämmöinen ihan perus, sanotaan 4/4 musiikki, mutta oikein hyvin on sujunut ja motivoitunutta porukkaa meillä, että uskon, että tulee tosi hyvä lopputulos.
0: Sting totta kai basistina tunnetaan erinomaisella laulajana, eikä ole helppoa biisejä laulaa, niin miltä on Stingin biisit maistuneet?
2: No, mulla oli alun perin yksi toinen biisi, mikä mun piti sitten vaihtaa pois toiselle laulajalle, kun mä en kehdannut vetää sitä, kun mä alkoi ahdistaa, että mä en pysty vetämään sitä, kun se on niin vaikea niin kuin mun äänelle. Mutta kyllä noi muut biisit on sillä lailla mennyt ihan jotenkin helposti, aika helposti ainakin.
0: Tämä on siis konsertti Rakastaa -teatterissa ja kuitenkin opiskelusta on kysymys, niin onko kysymys vaan konsertista vai suoritetaanko tässä mahdollisesti jotain tutkinnon osia näyttöä vai mikä on ehtoa, kuplet ja juoni?
1: Joo, kyllä tässä useampi opiskelija tekee samalla niin kuin ammatillisia näyttöjä, se on myös niin kuin tämmöinen näyttötilaisuus sitten useammalle opiskelijalle. Ja siinä tietenkin sitten odotetaan tietynlaista onnistumista, ja kyllä he varmasti itsekin sitä vähän jännittää sitten.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tämäkin kappale kuultaneen torstaina kello 19 alkavassa konsertissa tuolla Kehräämön lavalla, kun Palmgren konservatorion ammattiopiskelijat Stingin ja Poliisin suurimpia hittejä siellä tulkitsee. Minkälaista opiskelu Palmgren konservatoriossa on? Muun muassa tästä jatketaan opiskelija Enni Vaikkisen sekä ohjaavan opettajan Henri Lehikoisen kanssa.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.
2: Hei Enni, Palmgren konservatorion, nyt on keikka. Mikä sut on alun perin saanut konsikselle opiskelemaan?
3: Motivaatiopuute lukiossa. Sille ehkä
2: ihan
3: eniten.
2: Hyvä lähtökohta.
3: Niinpä. Mä olin siellä pari vuotta ja päätin sitten, että tämä ei ole kyllä mulle. Ja halusin sitten, kun mulla oli muutama tuttu sitten jo valmiiksi Palmgrenilla, niin mä lähdin sinne sitten kanssa.
2: Ja nimenomaan laulua sun instrumentteja, lähdit siis laulun pariin.
3: Kyllä.
2: Miltä on tuntunut?
3: Aika vaikeeta on toi muu opiskelu, ei sinänsä, mutta nimenomaan toi oma instrumentin hallinta ja kaikki opettelu, niin se on ehkä se kaikista vaikein osa ollut tässä, mutta kyllä tämäkin edistyy sitten koko ajan.
2: Me ollaan tuossa nyt, itse asiassa Henrin kanssa puhuttiin, oli silloin viime vuonna tämä Santana-konsertti opiskelusta Palmgrenissa, puhuttiin näin opettajan näkökulmasta, niin oppilaan näkökulmasta, onko opiskelu ollut minkälaista ja onko kokonaisuudessaan minkälainen projekti?
3: No tämä opiskelu on sillai aika jotenkin rentoa ja aika vähän sitten sellaista niinku strukturoitua koulunkäyntiä, että totta kai siellä on ne tietyt tunnit ja kaikkea, mutta sitten saattaa olla monta tuntia siinä välissä ja että on niinku silleen hajanaisemmin, mitä esimerkiksi siellä lukiossa oli niitä tunteja, mutta ihan hyvin niinku mun mielestä kaikki musiikin eri osa-alueita käydään sitten eri tunneilla ja kaikkea, että kyllä siinä sitten oppii ja niin.
2: Onko muodostunut mitään suosikkia?
3: Kyllä se on varmaan kaikki noi bändihommat ehkä, että teoria ja rytmiikka ja mitä näitä on, niin ne ehkä vähän silleen tippuu alemmas siinä arvioinnissa.
2: Hei, torstaina tämä konsertti, Enni, sä oot yhtenä solistina, onko porukka muuta minkälainen? Minkälainen setti olevalla?
4: Eli siellä on rumpali, basisti, kitaristi, kosketinsoittaja, perkussionisti ja sitten kolme laulajaa. Ja kaikki laulajat ei ole ihan joka biisissä yhtä aikaa, mutta että solistit vaihtuu biisittäin ja sitten välillä yhdessäkin. Että isolla ryhmällä mennään tänäkin vuonna.
2: 12 euroa liput rakastajan netissä on myynnissä kello 19 starttaa, niin jos se kun tulee paikalle, niin kuinka paljon on syytä varata aikaa matkaa mukaan, niin onko minkälaisesta kokonaisuudesta kyse?
4: No tämä on nyt semmoinen konsertti, missä on siis ohjelmisto on noin tunti, reilu tunti, joo, ja no siellä on kyllä penkit tällä kertaa, että tämä on semmoinen niin kuin istutettu konsertti rakastajilla, että siihen semmoinen tilaisuus on sen luontainen, mutta reilun tunnin setti tulee ja se voisi taata, että niin kuin hittikamaa.
2: Hittiä klassikkoa.
4: Kyllä, kyllä, sekä Stingiltä että Poliiselta.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Modern Talking Brother Louis, kello on 18 minuuttia vaille 11 aurinkoista tiistaista aamupäivää. Laura täällä vielä parisenkymmentä minuuttia sun seurana. Kiva, että oot kuulolla rakastajateatterin viikosta. Itse asiassa tässä aamun mittaan on keskusteltu, nimittäin äskettäin juteltiin tuosta torstain konsertista Palmgren konservatoriolla. Sting tribuuttikonsertti on luvassa, ja sitten lauantaina kello 13 on luvassa Laura Malmivaaran iltatähti monologi. Laura Malmivaaralle tuossa pirauttelin kello 9.30 iltapäivän puolella sitten toi juttu tuokio uusintana vielä kello 15.30.
1: Radio Pori.
2: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
5: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
6: Me Bluestep Pankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Bluestep Bank. Asuntolainapankki useammalle.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Nelli Matulalta uusi ikuisuus. Oikein mukavaa tiistaista aamupäivää, Laura, sun seurana 11 uutisiin saakka. Kiva, että oot siellä kuulolla. Rag & Bone Manilla jatketaan tätä aamupäivää eteenpäin. Tää on Skin.

0: toista kauniimpaa.
1: Olli Haaselta soi Suomi-neito 11 on kello. Mukavaa tiistaista aamupäivää. Meidän yhteinen aika Radioporin aamussa alkaa olla paketissa. Julle lähti just piipahtamaan tuolla Porin teatterissa nimittäin huomenna. Ja lauantaina pienellä näyttämöllä ovet aukeaa Kirppiksen merkeissä, eli teatterin kaikenlaista, mitä siellä nyt sitten on. Esineistöä, vaatteita, kaikkea tätä myydään pikkurahalla nyt sitten huomenna iltapäivällä ja myöskin lauantaina. Mitä kaikkea on tarjolla, niin tästä ainakin jatketaan sitten iltapäivän puolella, kun Julle ottaa homman haltuun kello 13 eteenpäin täällä studion päässä. Kim Wildilta You Came, sen myötä toivotan mukavat tiistain jatkot ja moi.
2: Kuuntelet Radio Poria.

0: Oon miettinyt kalaonnea.
1: Mitä siitä?
0: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
1: Älä mieti liikaa.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette. Marabu.
4: Ennoin olleet karjarannassa suotta.
5: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
4: Tää runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
5: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
4: Siis tuu sääkin Veneporiin laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
5: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
4: Älä nyt!
6: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
7: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
8: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
9: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
10: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Vankien määrä Suomessa jatkoi viime vuonna kasvuaan, kertoo Rikosseuraamuslaitos. Vankimäärä Suomessa kasvoi viime vuonna 5,6% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3550, eli lähes 190 vankia enemmän kuin vuonna 2024. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22%. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli noin 840 vankia. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Tanskalaisen rahtilaivayhtiö Maerskin mukaan sen alus on päässyt Hormuzinsalmen läpi Yhdysvaltojen saattamana. Maerskin mukaan sen Alliance Fairfax-niminen alus kulki Yhdysvaltojen lipun alla. Alus oli ollut jumissa Persianlahdella Lähi-idän sodan alkamisesta lähtien. Ei ollut heti selvää, kuinka mones salmen läpi Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ilmoittaman saatto-operaation avulla päässyt alus oli kyseessä. Yhdysvaltain asevoimat on kertonut aiemmin ohjushävittäjiensä kulkeneen Hormuzinsalmen läpi ja kahden kauppa-aluksen päässeen pois Persianlahdelta sen avulla.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
12: Tiistain sää on varsin selkeä ja poutainen, lämpötila 6-8 astetta ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
13: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Telian energiatekniikalta.
14: Telian energiatekniikka.
13: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
3: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
2: Oho, mitäs?
3: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
2: Ketäs oli?
3: Hevisaurus.
2: No nyt!
3: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
2: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
3: Oikein veikattu.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.

0: Markku.fi, Markku puhelimessa.
1: Tiedätkö, miksi kutsutaan sellaista nuorta harjoittelevaa riitelijää?
0: Kerro.
1: Sana harkkariksi.
0: Toi on hyvä.
1: Asia on nimittäin niin, että sen jälkeen kun te Markut otitte taloyhtiömme huollot hanskaanne, niin riidat loppuivat siihen paikkaan. Ne Markut oikeasti näkyvät ja työn laatu on huippua.
0: Meidän Markuille tämä työ on enemmän kuin työtä.
1: Yhtä kaikki. Ajattelin ehdottaa teille Nobelin rauhanpalkintoa. Käykö se?
0: Vien frakin pesulaan.
1: Ja minä iltapukuni.
2: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta. Markku.fi.
3: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
4: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
5: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
6: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, à la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
7: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
8: Mä oon miettinyt urasyvyyttä. Onhan mulla työ, mut aika pinnallistahan se on ollut.
9: Mittaat sen vaan kolikolla renkaasta.
10: Kolikoilla, käteisellä tai kortilla. Kärkipäiviltä peräkärryn rengas vanteineen kanta-asiakkaille 49,90. Motonet, järkevän ihmisen tavaraa.
11: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitäs hyvää tänään lisätään?
1: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
0: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Ai, plus katsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
2: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Talperilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
4: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätalberg.fi.
5: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
6: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
0: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
4: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, à la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
5: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
6: Olen tosissani miettinyt, että sopisiko jigi vai jerkki enemmän mun tyyliin.
7: Onhan sulla ensi alkuun se kalastuslupa.
6: Totta. Täytyy kysyä Minnalta.
8: Järkipäiviltä luvattoman hyvään hintaan. MTX Fishing kalastuslaukku. Kanta-asiakkaalle 19,90. Motonet. Järkevän ihmisen tavaratalo.
9: Motonet. Motonet.
10: Puinnin tiellä tapahtuu. Kevätpäivät Motormarketissa nyt lauantaina. Tarjouksia, uutuuksia, tuoteesittelyjä, arvontaa. Jätskitarjoilu ja ilmainen jauhesammutinten tarkastus. Nähdään lauantaina Motormarketin kevätpäivillä. Lisätiedot motormarket.fi.
11: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
12: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri, siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää tiistaita. Tässä keskipäivän tuoreimmat uutiset. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeudenkäynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Enemmistö eduskuntapuolueista kannattaa ei-kaupallisten sijaissynnytysten sallimista Suomessa. Asiaa ovat selvittäneet Sateenkaariperheet ry ja Lapsettomien yhdistys Simpukka ry puolueille tehdyllä kyselyllä. Eduskuntapuolueista SDP, Kokoomus, Vasemmistoliitto, Vihreät ja RKP kannattavat sallimista. Keskusta selvittää kantaansa. Kristillisdemokraatit ilmoitti kantansa olevan kielteinen. Perussuomalaiset ja Liike Nyt eivät vastanneet kyselyyn. Yhdistykset lähettivät kyselyn puoluerekisterissä olevien puolueiden puoluesihteereille ja viestintäpäälliköille tammi-helmikuussa. Vankien määrä Suomessa jatkoi viime vuonna kasvuaan, kertoo Rikosseuraamuslaitos. Vankimäärä Suomessa kasvoi viime vuonna 5,6% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3550, eli lähes 190 vankia, enemmän kuin vuonna 2024. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22%. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli noin 840 vankia. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump harkitsee tekoälymallien valvontaan keskittyvän työryhmän perustamista, kertoo sanomalehti New York Times. Lehdelle puhuneiden virkamieslähteiden mukaan Valkoisen talon edustajat ovat kertoneet suunnitelmista tekoälymalleja kehittävien Anthropicin, Googlen ja OpenAIin edustajille viime viikolla järjestetyissä tapaamisissa. Trump ei ole toisen presidenttikautensa aikana aiemmin pyrkinyt rajoittamaan tekoälymalleja kehittävien yritysten toimintaa.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Radio Porin sää. Yhteistyössä Satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
16: Melko selkeää ja poutaista on sää aina tonne iltaan saakka. Lämpötila 7 asteessa ja lisäksi kohtalaista länsituulta.
15: Huh. Täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
17: Paikallinen lämpöpumppuammattilainen.
18: Teljan energiatekniikka.
15: Radio Pori.

0: on vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei ole tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Oon pohtinut, että tulisiko mun kesäautosta niinku talviauto, jos sen ajaisi Australiaan.
2: Eihän tossa ole mitään järkeä.
3: No tässäpä on. Motonetin järkipäiviltä Motox jarrunpuhdistusspray. Kanta-asiakkaalle 3 kappaletta 999. Motonet.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Moi. Jäbät ja tunteet -podcastin ja Valiopolarin 6 jakson sisältösarjassa me keskustellaan rohkeasti siitä, mikä on vahvuutta. Uusimmassa jaksossa vieraana korispelaaja Sean Hopkins.
3: Ennen mä oon ollut ihmisten miellyttäjä, mutta nyt on se niin kuin tilanne, että mun vahvuus on se, että mä osaan olla oikeasti rehellisesti oma itseni, kun mä vihdoin tiedän, kuka mä oikeasti oon.
2: Seanin sekä muut yhdessä vahvempia jaksot löydät kaikista suosituimmista suoratoistopalveluista. Tervetuloa vahvuusmatkalle.
4: Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Mulla on tapana ylös pistää kokemukset vaikeat

0: Mä oon aina unelmoinut kesämökistä. Sellaisesta omasta piilopaikasta. Se ei tarvitsisi todellakaan olla mikään palatsi. Mutta olisi kiva, että olisi tarpeeksi tilaa pyytää kavereita kylään ja kokkailla koko porukalla.
1: Nordean uusi etuohjelma muuttaa unelmasi saavutettaviksi tavoitteiksi. Mitä enemmän keskität meille, sitä enemmän saat etuja ja asiantuntijoiden tukea. Tutustu etuihin osoitteessa nordea.fi.
2: Me AJ-tuotteilla annamme kaikille tuotteillemme 7 vuoden takuun. Siinä ajassa ehtii juoda töissä jopa 5000 kupillista kahvia. Tai ajaa trukilla 4 kertaa maailman ympäri. Ja kasvattaa bonsaipuun toimistolla. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle aina 7 vuoden takuulla. Katso lisää AJ-tuotteet.fi.
3: Yli hyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
4: Vaasan sähkö.fi.
5: En ole ollut karjarannassa suotta.
6: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
5: Tää runoilu meni kyllä nyt persilleen, kun se laulu mainoskin viimeksi.
6: Eiköhän tosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
5: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
6: Noni, lopet jo. Lähetään töihin.
5: Älä nyt!
7: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
8: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Ai, karamba! Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiegman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos Kimoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Rakastaja teatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
6: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 13 uutiset. Viertolan kouluampujan sukulainen on tuomittu ehdolliseen vankeuteen aseen luovuttamisesta ampujalle. Mies sai 6 kuukauden ehdollisen tuomion ampuma-aserikoksesta. Mies myönsi esitutkinnassa luovuttaneensa aseen ja patruunat pojalle. Hän myönsi myös sen, ettei tarkistanut, että poika vie aseen asekaappiin. Mediatietojen mukaan kyseessä on pojan isoisä. Vantaan Viertolassa toissa vuoden huhtikuussa tapahtuneessa ampumisessa kuoli 12-vuotias poika ja haavoittui vakavasti 2 samanikäistä tyttöä. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Maailman terveysjärjestö WHO yrittää jäljittää hantavirukselle altistuneita. Järjestö kertoi etsivänsä matkustajia, jotka olivat risteilylaivalla sairastuneen kanssa samalla lennolla St. Helenan saarelta Etelä-Afrikan Johannespuriin. Sairastunut lentomatkustaja oli hollantilaisnainen, jonka 70-vuotias aviomies kuoli hantaviruksen aiheuttamaan hengitystieinfektioon risteilyaluksella. WHO:n mukaan laivalta evakuoitu 69-vuotias nainen nousi maihin St. Helenassa 24. huhtikuuta. Hän kuoli sairaalassa 2 päivää myöhemmin. Ukrainan viranomaisten mukaan useita ihmisiä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut Venäjän iskuissa. Iskuissa on kuollut viranomaisten mukaan ainakin 5 ihmistä. Syyttäjien mukaan kuolleiden joukossa on myös pelastustyöntekijöitä. Valtaosa kuolemista ja yli 30 haavoittumisista seurasi iskuista Pultavan alueelle. Harkovan alueella kuoli 1 henkilö ja 2 haavoittui. Myös Ukraina on viime aikoina kiihdyttänyt iskujaan Venäjän puolelle. Yhdysvaltojen diplomaattiset yritykset lopettaa sota Ukrainassa ovat lähestulkoon jäissä Lähi-idässä käydyn sodan takia.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Jatketaan vielä paikallisesti. Satakunnan hyvinvointialue kertoo, että Pihlavan sote-pisteen aikuisten terveyspalveluiden lääkärin ja hoitajan vastaanotot siirtyvät Länsiporin sote-keskukseen viimeistään elokuun loppuun mennessä. Muutos koskee vain terveyspalvelujen vastaanottoja. Pihlavan sote-pisteen lääkärin ja hoitajan vastaanottokäynnit järjestetään jatkossa Länsiporin sote-keskuksessa. Sote-pisteeseen Pihlavaan jäävät kuitenkin edelleen lastenneuvolan palvelut sekä kotihoidon ja kotisairaanhoidon tilat. Porin kaupungin vastaavasti kertoo, että kaupungin ylläpitämien keskustan Meriporin ja Joutsijärven venepaikkojen uudelleen varaus veneilykaudelle 2026 päättyy tänään. Vapaaksi jäävät paikat vapautuvat vuokrattavaksi torstaina 7. toukokuuta. Aikaisen kevään myötä venelaitureiden asennustyöt ovat alkamassa lähipäivinä ja virallisesti Porin veneilykausi starttaa maanantaina 1. kesäkuuta.
2: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
9: Tiistaista iltapäivää mennään tässä kohtaa ja aurinkoisessa tunnelmassa päivälämpötila 7-8 astetta. Ensi yön alin on tuossa nollan tuntumassa tai asteen verran plussan puolella. Huomenna keskiviikkona aurinkoinen nätti päivä, ei nyt mikään ihan suunnattoman lämmin, että päivälämpötila ylimmillään noin 9 asteessa.
2: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä, Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen. Teljan energiatekniikka. Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tiistaista iltapäivää sitä liikkeelle Stevie Wonderin Part-Time Loverin kanssa. Tämmöinen semiaurinkoinen päivä, osin vähän puol pilvistä ja 7-8 asteessa mennään. Mutta tiistaita, kaikki tyyni viides päivä kuluvasta toukokuusta iltapäivälähetyksessä näin tiistaiseen tyyliin. Yrittäjäuutiset on tarjolla 2:30 ja käydään tuolla Ritas Placeissa tsekkaamassa pizzat ja gebabit ja nuohommat ja tuossa kello 16 jälkeen Porin teatterissa järjestetään kirppari, niin siitä puhutaan 4 jälkeen, nimittäin keskiviikkona ja lauantaina on sitten kaivettu puvuston aarteita myyntiin ja muun muassa meidän Instagramin storiesin puolelta, niin sieltä videopätkää siitä, että minkälaista kaikkea tavaraa ja tarpeistoa, mekkoa, hattua, vintage, kenkää ja perukkia on tarjolla. Nyt kuitenkin, että on Million Dollar Smile, Makoni, tämä kuullaan Walking in Memphis.

Veneilykautta sitten tässä pikkuhiljaa käynnistellään. Toukokuun aikana varsinaisesti veneilykausi starttaa sitten ensimmäinen päivä kesäkuuta. Ja tuossa tulikin todettua lyhyesti noissa yhden uutisissa, että venepaikkojen vuokraus uusille asiakkaille alkaa torstaina. Vastaavasti uudelleen varaus vanhoille asiakkaille niin päättyy tänään. Ja jos noita paikkoja jää vapaaksi, niin vapautuvat sitten tosiaan tämän viikon torstaina 7. päivä uudelleen vuokrattavaksi. Ja aikaisen kevään myötä noiden venelaitureiden asennustyöt, ne on alkamassa tässä lähipäivien aikana ja maanantaina 1. kesäkuuta sitten varsinaisesti veneilykausi starttaa, mutta nämä nykyiset venepaikka-asiakkaat ovat saaneet sähköisen varauspalvelun kautta automaattisesti ilmoituksen uudelleen varausjakson alkamisesta. Jos sulla on vene, on paikka varattuna, etkä muista, että ootko tämän uudelleen varauksen tehnyt, niin tsekkaa ihmeessä, ja tämä tosiaan päättyy siis tänään tiistaina tämä uudelleen varausjakso, ja tämän jälkeen maksamattomat paikat vapautetaan vuokrattavaksi uusille hakijoille, ja uudet asiakkaat pääsevät varaamaan ja maksamaan vapaaksi jääviä venepaikkoja tuolla sähköisessä varauspalvelussa torstaina 7. toukokuuta kello 9 alkaen, niin jos moiselle tarvetta on, niin tällainen tiedoksi. Ei muuta kuin veneilemään. Eivä Max jatkaa Kings and Queens, Sarah Connoria ja Elias Kaskista kilpassa. Radio

0: Kings and Queens, Eeva Max asialla, Sarah Connor jatkaa tistaista iltapäivää From Sarah with Love, Elias Kaskiselta, meidän tässä kuuluisi rakastua.
1: Radio Pori.
2: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
2: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
3: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
4: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
5: Kiitos.
4: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
6: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29€. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Tekijä. Pihapiiri kuntoon 1 laitteella. IKH:lta Sheppak 4-in-1 monitoimilaite. Trimmeri, raivaussaha, pensasleikkuri ja varsisaha. Kaikki yhdessä koneessa. Nyt 105,9. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
11: Huolet pois ja mökille lomarinkas.fi.
3: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko, valiojogurtti.

Tuolla meidän Instagramin puolella, jos et nyt syystä tai toisesta meitä siellä seuraa, niin käy ihmeessä seuraamassa. Siellä on kisa käynnissä tämän viikon aikana liittyen sitten Satamaidon maitopurkkeihin sekä kevytmaito- että kevytmaitojuomapurkkeihin, josta löytyy meidän Porilaiset podcastin tarinaa ja logoa ja myös muuten QR-koodi, jos haluaa sitä kautta sitten noita Porilaiset podcasteja kuunnella, niin näitä kaupoista löytyy, on löytynyt tässä pitkin kevättä ja tällä viikolla kisa menee niin, että jos tollasen purkin nyt bongaat joko kotona jääkaapista tai töistä tai mistä nyt sitten tahansa, niin tuikkaa siitä kuva ja se tuolla Instagramin tarinat-osiossa ja tägää Radiopori siihen mukaan, niin kaikkien näin toimineiden kesken tänä viikon aikana, niin perjantaina arvotaan parit Porispede-liput ja kivasti sinne on kuvia saatu, mutta vielä hyvin kerkeen tosiaan perjantaina sitten arvotaan nuo parit liput kirvatsin kemuihin. Elias Kaskinen jatkaa.

0: rakastuu.
1: Elias Koskista tässä meidän tässä kuuluisi rakastuu, eilen jatkuu nuo liigakamppailut, niin kuin maanantaisessa iltapäivässäkin oli juttua, ja tuo finaaliottelusarja jatkui sitten Kouvolassa KK Tappara, ja KK otti toisen voiton tuossa ottelusarjassa ja johtaa sitten 2-0. Keskiviikkona jatkuu jälleen sitten tuolla Tampereella, ja pikkuhiljaa pitäisi sitten Tapparan koneen käynnistyä, mikäli mieli vielä tosissaan saan tuosta Kanadan maljasta sitten taistella. Toki nyt Tappara emminkin tällaisessa tilanteessa on ollut muun muassa tuossa Ilves-sarjassa, että Ilves johti jo välieräsarjaa 2-0, mutta sieltä vaan sitten Tappara voiton kampesi. Mutta joo, KK eilen tosiaan 3-2 voittoa sitten tuolla Kouvolassa, ja keskiviikkona jatkuu Tampereella. Midnight Oil, Better Burning, Shaboozilta, Paso.
2: Radio Pori, kaupungin

0: Se buusee tässä ja Pajong, Lady Gaga jatkaa tiistaista iltapäivää. Alejandrolla kuullaan myös Mirella ja Jyrytmikseen.
1: Radio Pori.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Laita tosta hyvää jaksamista. Ja mausteeksi vastustuskykyä, kylkeen pari hyvää ajatusta ja yksi pieni kehu, siis kahvi.
2: Eli päivän kalaa kasviksilla. Ole hyvä.
3: Entäs se kahvi?
2: Tulossa. No niin, hyvältä näyttää. Mustana, eiks vaan?
3: Sinä päätät.fi. Eikö siis minä? Minä päätän.

0: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerra nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13,90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15,90. Jee! Yeah!
1: Nyt se tulee!
2: Yeah!
1: Jätskiauto!
3: Kohta se on teidänkin pihalla.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Alejandro.
1: Lady Gagalta Alejandro. Hei, yksi tuli tämmönen Tukesin tiedot liittyen takaisin vetoon, kun lapsille suunnatussa tuotteessa saattaa mahdollisesti olla asbestia, niin tää on Rustassa myyty tämmönen Moxie Sand Painting Stitch-tuote. Tässä on siis tuosta Disneyn Lilosta ja Stitchistä tuttu avaruusolio Stitch tuossa kannessa, ja tuote vedetään takaisin, koska sen sisältämä hiekka saattaa sisältää asbestikuituja, ja vedetään välittömästi pois myynnistä, ja ostaneita asiakkaita kehotetaan lopettamaan käyttö heti, ja tuotteen voi palauttaa rustaan, saa rahat takaisin, eikä kuittiakaan tarvita. Mutta jos nyt tuommoinen Stitch, Moxie Sand Painting Stitch-tuote on, niin voi palauttaa rustaa. Mirjalla jatkaa Timantteijuu Rytmiksiltä. Here comes the rain again.
2: Radio Pori.

0: Eurythmics ja Here Comes the Rain. Onneksi nyt sadetta ei ole luvassa. Aamulla nyt vähän oli tuommoista kosteahkoa, mutta tuli tuosta mieleen, että minkälaista keliä se tälle viikolle povaa. Niin ei ole sateita luvassa. Tässä nyt vielä tämä tiistai, tuo huomenna keskiviikko. Mennään alle 10 asteessa, mutta torstaista eteenpäin sitten lämpeä ja tuo tuleva viikonloppu, eteenpäivä viikonloppu, niin näyttää hyvältä samanlaista keliä, mitä oli tuossa vappuna. Aurinko paistaa pilvettömältä taivaalta ja nuo viikonlopun päivälämpötilat noin suurin piirtein 16 asteessa. Eikä pitäisi mitään tuulakaan, niin viikonlopun keli näyttää kyllä oikein nätiltä. Yö jatkaa, ihmisen poikaa vielä Daffiakin saadaan kuulla ennen kuin mennään tuonne kello 14 uutisten pariin.
1: Kuuntelet Radio Porin.

Kahden uutiset luvassa tiistaisessa iltapäivässä puhutaan muun muassa sähkön käytöstä, joka tuossa maaliskuussa kasvoi lämpimästä säästä huolimatta. Tuolla Oulussa siellä on kouluuhkauksia tänään saatu, mutta tämänhetkisen tiedon perusteella ovat olleet aiheettomia. Ja puhutaan myös Anneli Auerin tapauksesta, nimittäin valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Auerin vapauttavaan tuomioon. Ennen uutisia tässä vielä Duffy ja Mercy.

0: tavallinen pilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi
3: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
4: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. yrittäjät.fi/liity
5: Uudet Samsung Galaxy Buds 4 Pro nappikuulokkeet. Isompi soundi, samassa koossa. 20% suurempi kaiutin tuo syvemmän äänen. Huippuluokan soundi. Tutustu samsung.com.
6: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
7: Saletisti onnistuu! Sale!
8: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
9: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Sähkön käyttö kasvoi maaliskuussa 5,2% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo energiateollisuus tiedotteessaan. Sähköä käytettiin enemmän, vaikka maaliskuu oli tavanomaista lämpimämpi. Suomi käytti maaliskuussa sähköä 8,3 terawattituntia, josta teollisuuden osuus oli 3,2 ja muun kulutuksen 5,1 terawattituntia. Datakeskukset ja sähkökattiloiden omistajat hyödynsivät maaliskuussa ennätyksellisen halpaa sähköä. Tukkusähkön keskihinta pohjoismaisilla markkinoilla oli maaliskuussa 27,79 euroa megawattitunnilta. Viimeksi sähkön tukkuhinta oli maaliskuussa yhtä alhaalla vuonna 2020. Oulussa useisiin kouluihin kohdistuneet kouluuhkaukset ovat tämänhetkisen tiedon perusteella aiheettomia, kertoo poliisi. Poliisin mukaan uhkauksessa mainitulla henkilöllä ei ole poliisin käsityksen mukaan osuutta tapaukseen. Kouluun on poliisin mukaan turvallista mennä huomenna. Poliisille ilmoitettiin useisiin kouluihin kohdistuneesta kouluuhkauksesta kello 10 tänä aamuna. Koulupäivä keskeytettiin kouluissa noin 10:30 aikaan päivällä. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Maailman terveysjärjestö WHO yrittää jäljittää hantavirukselle altistuneita. Järjestö kertoi etsivänsä matkustajia, jotka olivat risteilylaivalla sairastuneen kanssa samalla lennolla St. Helenan saarelta Etelä-Afrikan Johannesburgiin. Sairastunut lentomatkustaja oli hollantilaisnainen, jonka 70-vuotias aviomies kuoli hantaviruksen aiheuttamaan hengitystieinfektioon risteilyaluksella. WHO:n mukaan laivalta evakuoitu 69-vuotias nainen nousi maihin St. Helenassa 24. huhtikuuta. Hän kuoli sairaalassa 2 päivää myöhemmin.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Jatketaan vielä paikallisesti. Satakunnan hyvinvointialue kertoo, että Pihlavan sote-pisteen aikuisten terveyspalveluiden lääkärin ja hoitajan vastaanotot siirtyvät Länsi-Porin sote-keskukseen viimeistään elokuun loppuun mennessä. Muutos koskee vain terveyspalvelujen vastaanottoja. Pihlavan sote-pisteeseen jäävät edelleen lastenneuvolan palvelut sekä kotihoidon ja kotisairaanhoidon tilat. Hyvinvointialue kertoo, että muutos tehdään, jotta terveyspalvelut olisivat jatkossa varmemmin saatavilla ja tasalaatuisia. Palvelut ovat olleet ajoittain keskeytyneinä esimerkiksi loma-aikoina. Tämä on vaikeuttanut hoitoon pääsyä ja hoidon jatkuvuutta.
5: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
12: 7 asteessa mennään tiistaista iltapäivää tässä kohtaa. Osin on puolipilvistä, osin sitten ihan aurinkoista. Ensi yön alin lämpötila on plussan puolella asteen verran. Huomenna keskiviikkona aurinkoinen päivä. Aamulla semmoista 1-2 astetta ja iltapäivällä lopulta mennään noin 9-10 asteessa.
5: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
7: Teljan energiatekniikka.
5: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Tiistaista iltapäivää, sitä tässä mennään kello 10 minuuttia yli 14 viides päivä tästä kuluvasta toukokuusta ja suomalaisessa TV-maailmassa ollut historiallinen päivä, nimittäin Karpolla on asiaa, ohjelman viimeinen jakso esitettiin tällä päivämäärällä vuonna 2007 ja pitkä historia, nimittäin ensimmäistä kertaa Hannu Karpo, ei nyt ollut silloin vielä varmaan karvalakkia, mutta nähtiin sitten tämän oman ohjelman puitteissa, kun teki pitkän uran ensin toimittajana, niin 83 Karpollaan asiaa ohjelma starttasi vuonna 2007 tosiaan viimeinen jakso ja äärettömän siis suosittu 90-luvullakin semmoista 1,5 miljoonaa katsojaa sitten tuo Hannu Karpon ohjelma keräsi, kun ihmiskohtaloista ja suomalaisen byrokratian rattaista ja kommelluksista kerrotti, mutta joo, 2007 viimeinen jakso 5. toukokuuta. Keito John jatkaa Turn the Lights Off Delta Kudremiltä. Me kuullaan Lost Without You ja yrittäjä uutisissa tiistai-iltapäivässä 14:30 käydään Ritas-Pesissä.

0: Tämä oli Delta Goodremia, tämä ja Lost Without You. Pesäkarhojen kausi, se starttaa nyt tulevana perjantaina. Laitilan Jyske on vastassa, muutenkin sitten tuolla pesäpallon maailmassa tapahtuu. Ja tuolla miesten puolella ykköspesiksessä UPV, ja siellä olisi ensimmäinen kotiottelu tarjolla sitten ensi viikolla, 16. päivä toukokuuta ja kesän aikana myös paikallisotteluita, kun sitten Kankaanpään mailla tulee Ulvilaan vieraamaan ja UPV lähtee sitten tuonne Kaman kotikontulle Kankaanpäähän, niin myös tällaista pesäpallovihdettä on sitten naisten superpesiksen lisäksi näin paikallisesti tarjolla, mutta joo, tosiaan tuo pesäkarhojen matsikäyntiin, tai siis perjantaina kausikäyntiin ekalla kotiottelulla tuossa eilen myös Pesismakasiinissa Haapakosken Jussin kanssa tästä puhuttiin, ja Pesismakasiini totta kai meidän netistä radiopori.fi löytyy. Nyt Benjamin ja Bess paremmin kuin kukaan muu, mois Bon Jovia ja Robin Bakkaleeniakin tarjolla ennen yrittäjäuutisia.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Benjamin Bess paremmin kuin kukaan muu. Bon Jovi jatkaa, painetaan kasarilla käymään You Can Love a Bad Name, Robin Pakkalenilta ja Tupelta heitä pidellen.
1: Radio Pori.
2: Jokaisella yrityksellä on vastuullisuustekoja, mutta monet niistä jäävät kuiskauksiksi vastuullisuusraporttien sivuille. Nyt on aika sanoa ne ääneen. Radiomedia vie yrityksesi vastuullisuusviestin suoraan suomalaisten korvien väliin. Ei myyntipuheita, ei lupauksia ilman tekoja. Vain aitous ja ääni, joka kuuluu.
3: Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
4: Emme ole olleet karjarannassa suotta.
5: Ollaan hoidettu veneet ja tarvikkeet teille jo yli 40 vuotta.
4: Tämä runoilu meni kyllä persilleen, kun se laulu mainoski viimeksi.
5: Eiköhän tuosta nyt kaikki tajunnut, että tarkoitetaan Venepori.
4: Siis tuu säkin Veneporiin, laittaa kaupat niin sanotus pärekorriin.
5: Noniin, lopet jo. Lähetään töihin.
4: Älä nyt!
6: Venepori. Veneilykaupasi Satakunnassa.
7: Maailman vanhin tunnettu keittokirja on peräisin 200-luvulta. Ja jo tuolloin parsan hieno, viettelevä maku oli tiedossa. Kevään ehdoton suosikki on parsa. Tervetuloa herkuttelemaan uuden sadon antimista. Ravintola Raatihuoneen kellari, lupa nauttia. Raatihuoneen kellari, .fi.
8: Polestar, sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Mitä tapahtuu?
3: Lappari meni rikki.
4: Jos mä saisin valita, meidän perheen ostokset olisi turvattu.
5: OP Gold Kortin tuoteturva on hyvä valinta. Se vakuuttaa korttiostokset hajoamisen varalta. Hae korttia op.fi/gold. Kortin myöntää OP Vähittäisasiakkaat Oyj. Tuoteturva myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
6: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

Bon Jovi ja You Give Love a Bad Name. Tänä päivänä nyt suomalaiseen ruokakulttuuriin vahvasti sekä pizzat että kebabit kuuluvat. Ja tuossa ihan mielenkiinnosta tsekkasin, että koska pizza tuli Suomeen. Mennään hetken kulttua siis tuonne Ritasplacein yrittäjäuutisiin, mutta kuulemma vappuaatto vuonna 1961. Tämä oli Ilta-Sanomien artikkelijutun tai arkistoitu mukaan Haminassa kolea sääennustus pelotteli lumikuuroillakin ja Kymen Sanomissa oli pieni ilmoitus, jossa kerrottiin uudessa kansallisosakepankin talossa Fredrikin kadulla vappupäivänä kello 11 avattavasta baari Giovannista. Ja kukaan ei sitten kuulemma osannut aavistaa, että minkälainen uutinen ilmoitukseen kätkeytyi, nimittäin baari tai bar Giovanni oli Suomen ensimmäinen pizzeria. Silloin elettiin vuonna 1961 ja tuolta Italiasta kotoisin oleva Giovanni Nino Tedeschi oli jo ennen pizzerian avaamista ehtynyt elää elämän, joka olisi tarjonnut ainekset vaikka kirjaan. Lähti siis merille ja maailmalle 13-vuotiaana ja siellä se sitten 50-luvun puolessa välissä suomalaisen rahtihöyryn S. Savonian kokkistuorttina Haminaan ja tapasi sitten Haminaan kuuluisilla syysmarkkinoilla 26-vuotiaan tulevan vaimonsa Eva Strömmin ja lempi leimahti heti ja tuosta kun sitten mentiin se vajaa 10 vuotta eteenpäin vuoteen 1961, niin Suomen ensimmäinen pizzeria Haminassa avautui ja pikkuhiljaa siitä sitten 60-luvulta lähtien pizza alkoi enenemässä saamaan ja enenemässä määrin saamaan ja varmaan tuommoinen 80-luku oli sitten

kunnollista pizzojen ja myös sitten kebabien kultaa, joka on kun pizzerioita ja kebab-ravintoloita alkoi Suomeen ja myös tänne Poriin sitten enemmässä määrin siunaantumaan. Riikka Tähtinen vastaavasti perusti pizzeria lounasravintola Ritas Placein Vähäraumalle 30 vuotta sitten ja sinne me lähdetään Robin pakkaileiden jälkeen.

0: Toimittaja, tietokirjailija Sakari Nupponen tuossa julkaisi tällaiseen pizzatietokirjan pizzeria nimeltä Suomi, ja tämän tietokirjan mukaan Suomessa syödään semmoinen 150-160 miljoonaa pizzaa per vuosittain. Ihan nyt näin monta pizzaa ja lähde tuolta vähän Rooman Ritas Placen pizzauunista, mutta kivijalka on edelleen tuhditta maistuvat pizzat, joita tarjotaan joka päivä myös lounaalla sekä juhlan viikonloppuina brunsseilla, ja lähdetään yrittäjuutisissa poikkeamaan Ritas Placessa.
1: Yrittäjäuutiset sinulle tarjoaa Porin Yrittäjät.
2: Yrittäjäuutisten aika, ja ollaan Ritas Placessa. Yrittäjä Riikka Tähtinen. Yritys on perustettu 30 vuotta sitten. Lämpimät onnittelut pyöreistä.
3: Kiitos, kiitos.
2: Taisi olla ihan maaliskuuta, kun tuli nämä pyöreät täyteen.
3: Joo, maaliskuun 9. päivä.
2: Ja me istutaan itse asiassa täällä nykyisessä paikassa, eli entisellä Rientolan tontilla. Tästä itse asiassa näkyy toi Korventie 2, mistä on sitten lähdetty liikkeelle aikanaan täällä Vähäraumalla. Niin minkälaisia muistoja siihen liittyy, kun aloitit yrittäjänä 30 vuotta sitten?
3: Siis tosi lämpimiä. Tosi hyvin silloin saatiin alkuun. Et muistan sen aloituspäivän, että kun ovet avattiin, niin saman tien 3 tunnin pizzajono. Pienet tilat ja pieni pizzauuni ja taikina tehtiin itse, niin kuin tehdään vielä tänä päivänäkin itse taikina, mikä on hiivaton muuten. Tosi hyvin niin kuin lähti, että ihan yllätyttiin, että en tiedä, onko sellaista rallia ollut koskaan, kun silloin oli se avajaispäivä.
2: Mistä sait sysäyksen ryhtyä yrittäjäksi?
3: Siis mähän yrittää perheestä. Me isoäiti on tuossa ostanut vuonna 50 toi, mikä tuossa sun lapakari vieressä on se vihreä talo, missä on meidän toiset saunatilat, niin sen talon, siinä on ollut sotilihakauppa, ja hän on ostanut sen ja pistänyt siihen tähtiseen valinnan. Ja parhaimmilla hänellä on ollut 4 kauppaa Porissa niin kuin samaan aikaan. Ja sitten meidän isä on jatkanut kauppiaan, ja mäkin olen ollut siellä sitten tietysti töissä. Sitten kun meidän kaupat, että 87, se muistaakseni loppu, sitten silloin mä oon ollut vieraalla töissä. Sitten muistava, kans siinä pohdittiin sillä lailla, mun pojat, syntymäpäivät oli 17.2. ne oli meillä kahvilla. Sitten toi parkpaari tossa, niin että se on myynnissä. Sitten sillä lailla, ostetaan se. Meillä ei myyty sitä. Sitten tos tien toisella puolella Korvet ja 2, niin siinä oli kahvila. Ja sitten se rouva sanoi, että ei täällä mene kahvila. Sillä lailla, että jos haluatte tässä paikkaa, se oli postikiinteistö silloin, niin että jos se on postin logo, niin hänellä se on ok, että voidaan vaikka lennos vaihtaa. Ja sitten se oli tosiaan 17.2. se, kun se tuli se vaan sillä lailla, että ostetaan itsellemme työpaikka. Avajaiset pidettiin 9.3.96.
2: Hei, nyt ollaan täällä Makasiinintie 2:ssa, ja tähän avautui 2010 Ritas Place ihan uusissa tiloissa tähän Rientolan tontille, niin tämä on ollut sulle yrittäjänä iso ponnistus.
3: Iso ponnistus on ollut, että toi, kai se iso ponnistus on ollut koko ajan, että tämmöistä elämää. No nykyisin on enemmän toi, just toi lounashomma, niin sitä ollaan, niin kun, että mä tietoisesti vähän kääntänyt sitä, kun tosiaan niin pizzerioita on niin paljon, ja toki se on meidän kivijalka, se yhä edelleen se pizza, ja siitä me tunnetaan. Ja niin kuin lounasperässä, meillä on aina pizzaa pöydässä. Ja sitten tosiaan noita saunatiloja, niitä on molemmissa Makasiinintiellä, siinä Vähäraumatiellä, se Vähäraumatie laitettiin silloin 2008. Silloin ei myöskään ollut Porissa niin kuin saunatiloja. Mutta onhan nyt maailma muuttunut sit tosi paljon, että yritetään muuttua siinä sit mukana. Että
2: ja esimerkiksi brunssit on sellaisia, että teet löytyy, nyt on äitienpäivä tulossa, niin äitienpäivänä taas pöytä katetaan myös brunssille.
3: Joo, kyllä. Että toi brunssi toi aloitettiin silloin tässä 2010. Ja mulla on semmoinen mielikuva ainakin, että silloin ei sanalla brunssiporis ollut, niin kuin että mä olin jostain lukenut jostain ravintola-ala lehdistä, että jossain tuolla pääkaupunkiseudulla brunsseja. Opetettiin porilaiset käymään brunssilla, että näitä tämmöisiä juhlabrunsseja niin on, että ei ole nyt sitten joka viikonloppu.
2: Pizza on se kivijalka, mikä on sieltä alusta asti ollut mukana, niin mikä on hyvän pizzan salaisuus, mistä te pidätte kiinni?
3: Siis pohja. Siis se on niin kuin tosi tärkeä. Harva sitä enää itse tekee, kun kaikki mennään siihen valmiiseen. Niin ja sitten juusto on toinen. Et se on oltava juustoa, eikä mitään juuston kaltainen rasvavalmisteet. Ja siis hyvät raaka-aineet. Siitä mä oon pitänyt kiinni, että ei ole muutettu. Tuolla lista on yhä edelleen ne, mitkä 30 vuotta sitten siinä on laitettu, joita ei tullut lisäksi. Ja sitten meillä on noi nimelläkin erikoispitsat, niin ne on semmosia tosi tuhteja.
2: Siellä on musalaista ja määttää, kun katsoi teidän listaa Vesi herahti kielelle. Mikä on myydyin pizza? Voiko sellaista nimetä?
3: Lähdettiin heittämällä noista normipizzoista, niin se Rita Vitonen Aura-pizza, niin ne on niinku, ja mä muistan, että ensimmäinen pizza, minkä mä oon tehnyt asiakkaalle, niin se oli Rita Vitonen. Ja sit toi noista erikoispizzoista, niin ihan selkeästi toi Hot Mixi, niin se on sellainen, että huomaa varsinkin viikonloppusi, että sitä haetaan. Että se on varmaan hyvä semmoinen sunnuntai-aamupala aika monelle. Ja sit määttä, niin se on niinku, kun toi on niin tärkeä tuo S-touhu, niinku mulla on ollut aina. Meillä on semmoinen mummu kööri siellä. Moni varmaan nauraa, kun kuulee tämän, mutta me on itse puhuttu se, että siinä seisoin mä katsomassa heti siinä ekaan rivillä. Ja sitten me on katsottu siinä se mummu kööri kanssa, että siis mä, että se on ollut meidän lemppari siis niinku alusta asti. Ja sitten me on uskottu häneen ja näin. Ja sitten mulla tuli semmoinen haave sitten tuossa muutama vuosi sitten, että mä haluaisin niinku tehdä semmoisen määttäpizzat numero 37. Mutta mä haluaisin, että määttä sanoo, mitä siihen tulee. Sitten hän tuli tänne ja hän oli hyvin innostunut asiasta. Ja sitten tuli se ramporulla siinä sitten samalla, että ilmeisesti nuo oululaiset tykkää pizzas niinku normimajoneisesti ja maustamattomasta. Niin molemmissa siinä pizzassa ja sitten tässä rullassa on niinku sitä maustamatonta majoneesia.
2: Riikka Tähtinen, miltä näyttää Ritas Placein tulevaisuus?
3: Jotain uutta annosta varmaan vähän suunnitellaan, mutta en nyt vietiä, mutta jotakin semmoista vähän pienempää, kun meillä on kaikki vähän tuhteja, niin sitten siitä on niinku saanut toiveita, että jotain ja jotakin semmoista vähän niinku NS-sorminaposteltavaa. Mutta että näin nyt mennään toistaiseksi. Ei nyt mitään suuria mullistuksia varmaan, mutta toivotaan ja uskotaan, että tässä nyt vielä ainakin jonkun aikaa mennään.
2: Kyllä, kyllä. Niin. Ja pizzauuni lämpee niin, joka päivä.
3: Kyllä, pizzauuni lämpee joka päivä. Juu.
1: Tiesitkö, että Porin yrittäjien jäsenet maksoivat palkkoja yli 240 miljoonaa euroa vuodessa? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. yrittajat.fi/liity.
4: Radio Pori.
0: Kiitoksia Riikka Tähtiselle haastattelusta siihen määtän pizzaan 37. Siinä tulee muuten pepperoni, aurojuusto, pekoni, herkkusien, tuplaravut, rukola plus majoneesi. Voi tässä vähän nälkä alkoi tulla. Roksette jatkaa Sleeping in my car.

0: Se oli Westlife ja Chariot Roxetten jälkeen. Jatketaan TikTokilla saman tekevää ja Aiden Foireita kuullaan The Ballet Girl. Tuossa muuten 3:30 haastateltavana on Laura Malmivaara, kenne tulevana viikonloppuna keikkailee täällä Porissa.
1: Radio Pori.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo. Toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi. Koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
6: BookBeat. Nothing beats a good book.

0: Kohta se on teidänkin pihalla.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Pilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen.
2: Missä muurahaiset hengailee?
3: Ei ainakaan meidän terassilla. Myr!
4: Muurahaisille!
5: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kello 15 uutiset olisi luvassa. Noin joka viides yritys uskoo liikevaihtonsa laskevan lähitulevaisuudessa. Viertolan kouluampujan sukulaisille ehdollista aseen luovuttamisesta ampujalle. Ja tuolla naapurimaassamme Ruotsissa siellä perustetaan uusi tiedustelupalvelu. Syynä tässä on Ukrainan sodan tuomat uudet uhat. Näistäkin lisää Fleetwood Macin jälkeen. Tämä on Little Ice.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Rakastajat teatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
2: Puinin tiellä tapahtuu. Kevätpäivät Motormarketissa nyt lauantaina. Tarjouksia, uutuuksia, tuoteesittelyjä, arvontaa. Jätskitarjoilu ja ilmainen jauhesammutinten tarkastus. Nähdään lauantaina Motormarketin kevätpäivillä. Lisätiedot motormarket.fi.
4: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
5: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on Elossa.
6: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
7: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
8: Ei olla vanhoja tuttuja, me ollaan uutuusjätskejä!
7: No siinä tapauksessa, hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
8: No tötterö, tietysti S-Marketista!
9: Elämä on ruokaa. S-Market.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa, ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Viertolan kouluampujan sukulainen on tuomittu ehdolliseen vankeuteen aseen luovuttamisesta ampujalle. Mies sai 6 kuukauden ehdollisen tuomion ampuma-aserikoksesta. Mies myönsi esitutkinnassa luovuttaneensa aseen ja patruunat pojalle. Hän myönsi myös sen, ettei tarkistanut, että poika vie aseen asekaappiin. Mediatietojen mukaan kyseessä on pojan isoisä. Vantaan Viertolassa toissa vuoden huhtikuussa tapahtuneessa ampumisessa kuoli 12-vuotias poika ja haavoittui vakavasti 2 samanikäistä tyttöä. Ruotsi aikoo perustaa uuden tiedusteluviraston ulkomailta Ruotsiin kohdistuvien uhkien torjumiseksi. Asiasta ilmoitti Ruotsin ulkoministeri Maria Malmer Stenergard. Hän kertoi syyksi viraston perustamiselle Ukrainan sodan tuomat uudenlaiset uhat. Ministerin mukaan uusi tiedusteluelin aloittaa tehtävänsä ensi vuoden tammikuussa ja sitä voi verrata Britannian ulkomaan tiedustelupalvelu MI6. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on Stenergardin mukaan osoittanut, että informaatioetu ja kyky sopeuttaa nopeasti teknisiä järjestelmiä ovat yhtä tärkeitä kuin edistyneet asejärjestelmät. Ukrainan viranomaisten mukaan useita ihmisiä on kuollut ja kymmeniä haavoittunut Venäjän iskuissa. Iskuissa on kuollut viranomaisten mukaan ainakin 5 ihmistä. Syyttäjien mukaan kuolleiden joukossa on myös pelastustyöntekijöitä. Valtaosa kuolemista ja yli 30 haavoittumisista seurasi iskuista Pultavan alueelle. Harkovan alueella kuoli 1 henkilö ja 2 haavoittui. Myös Ukraina on viime aikoina kiihdyttänyt iskujaan Venäjän puolelle. Yhdysvaltojen diplomaattiset yritykset lopettaa sota Ukrainassa ovat lähestulkoon jäissä Lähi-idässä käydyn sodan takia.
10: Radio Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Täällä Porissa Pihlavan sote-pisteen aikuisten terveyspalveluiden lääkärin ja hoitajan vastaanotot siirtyvät Länsi-Porin sote-keskukseen viimeistään elokuun loppuun mennessä. Muutos koskee vain terveyspalvelujen vastaanottoja. Pihlavan sote-pisteeseen jäävät edelleen lastenneuvolan palvelut sekä kotihoidon ja kotisairaanhoidon tilat. Muutos tehdään, jotta terveyspalvelut olisivat jatkossa varmemmin saatavilla ja tasalaatuisia. Hyvinvointialue kertoo, että palvelut ovat olleet ajoittain keskeytyneinä esimerkiksi loma-aikoina. Tämä on vaikeuttanut hoitoon pääsyä ja hoidon jatkuvuutta.
13: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
12: Sellaisessa 8 asteessa mennään tiistaista iltapäivää tässä kohtaa. Ensi yön alin lämpötila on asteen verran plussan puolella. Huomenna keskiviikkona sitten nätti aurinkoinen päivä ja päivälämpötila ylimmillään huomenna noin 9, mahdollisesti 10 asteessa.
14: Huhhuh! Täällä kämpäs on kuumako.
15: Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
16: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
17: Teljan energiatekniikka.
18: Kuuntelet Radio Poria.
19: It's a kind of magic.

0: suurin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tiistaista iltapäivää sitä tässä edelleen mennään eteenpäin. Kello on 9,5 minuuttia yli 15. Äitienpäivä viikonloppu, se on luvassa monen muista ohjelmaa. Nyt löytyy sitten viikonloppuna, se on mahdollisesti äitiä vaikka kulttuuririentoihin viedään tulevana lauantaina. Näyttelijä Laura Malmivaaran monologi olisi luvassa tuolla Rakastajateatterissa. Omakohtainen koskettava monologi äitiydestä, uudesta alusta ja ajan rajallisuudesta. Ja tuohon me pureudutaan paremmin Malmivaaran kanssa tuossa 3:30. Nyt Alex Warren, Fever Dream, Pandoralta, Sands of Time.

0: Paljon tapahtumia tässä toukokuussa. Tammisen Laurankin kanssa tuosta puhuttiin eilen aamulla. Toki niitä eteenpäin siis tällä viikolla yksi tämmöinen tapahtuma ja ensi viikolla sitten ihan urheilua kulttuurimeininkiä jääkiekon MM-kisat. Ne nyt starttaa ensi viikolla 15. päivä perjantaina tuolla Sveitsissä ja Euroviisut niin ikään sitten ensi viikolla ja varsinainen finaali ensi viikon lauantai 16. päivä toukokuuta ja päivän itse asiassa eilisillan uutinen kertonut siitä, että aika paljon on myös varsinaisten kisaesitysten lisäksi ohjelmaa ja siellä on mukana muun muassa Lordi. Voitosta tulee kuluneeksi 20 vuotta tänä vuonna, kun 2006 sitten Lordi Euroviisut voitti ja mukana on myös Erika Wikman. Keräs viime vuonna huomiota ihkomme kappaleellaan ja entisistä voittajista nähdään näissä väliaikashowissa ja ennakko-ohjelmissa ja muissa vastaavissa Ukrainan ruusalainen sekä violistina tunnettu Alexander Rybak, joka nappasi voiton Fairy Tale-kappaleella vuonna 2009. Elavella nousee kilpailussa myös toiseksi sijoittuneita artisteja. Ukrainaa vuonna 2007 edustanut Verka Serduska sekä Bulgarian vuoden 2017 edustaja Christian Kostov ja viime vuoden kilpailusta mukana on sitten Maltan edustaja Mirjana Kontte. Totta kai nyt Suomea eniten kiinnostaa sitten Linda Lampenuksen ja Pete Parkkosen esitykset ja Suomi on mukana Euroviisujen ensimmäisessä semifinaalissa, joka järjestetään sitten 12. päivä toukokuuta ja se on ensi viikon tiistai vai? Eikö se ole? Ensi viikon tiistai. Mutta joo, mun mielestä tämmöistä ekstra ohjelmaa sitten mennä vuosilta on Viinin Euroviisuissa luvassa. Nyt Alessoa ja Nate Smith ja tää on I Like It.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Alesso ja Nate Smith, I like it. Ennen kuin mennään Laura Malmivaaran haastattelun pariin, niin pelin kaalaita kuullaan Circle in the Sand. Ja haloo Helsingiltä, voiko henkilitkin eksyä?
1: Radio Pori. Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Portion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Wiegman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
2: Zalando Top Days on täällä. Säästä jopa 50% ja päälle 20% lisäalennusta kauden tyyleistä. Tarjoukset päättyvät keskiviikkona 6. toukokuuta. Mitä puen päälle pitkään päivään rannalla? Mitä puen päälle tehdäkseni kesästäni ikimuistoisen? Zalando Top Days. Löydä vastaukset keskiviikkoon mennessä.
3: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
4: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
5: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
6: Vesivec Oma Valinta on uusi tapa ostaa katto. Remontti alkaen 9900. Laske oman kattosi hinta. Vesivec.fi kautta hintalaskuri.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Katso, Abu, vanha lamppu. Jos vähän pyyhin siitä pölyä...
3: Oh, noni, mä oon lampun henki ja sä oot sä ja sä tiedät, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sulla on 3 toivomusta, eikä saa toivoa lisää toivomuksia. Mitä laitetaan?
2: Kulho, lusikka ja sitä uutta valiojugurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
3: Kulho, lusikka, valiojugurtti luonnonmakeaa. Kuitti.
4: Arjen klassikko. Valiojugurtti.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila Valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.
6: Puku muun muassa, niin käydään sitten tuon puvuston esihenkilön Annen kanssa läpi, että mitäs kaikkea on tarjolla. Tuosta 4:15, nyt haluaa Helsinki, voiko enkelitkin eksyä, ja tämän jälkeen sitten rakastaa teatterin, nimittäin Laura Malmivaaran iltatähti monologi, se on luvassa lauantaina.

0: Tuolla rakastaa teatterin kehräämässä sille nimittäin näyttelijä Laura Malmivaaran monologi Iltatähtiä perustuu Malmivaaran syksyllä 24 ilmestyneeseen Iltatähti-romaaniin ja koskettava tarina äityydestä, uudesta alusta ja ajan rajallisuudesta. Ja Laura Malmivaara siis lavalla tulkitsee omaa tekstiään mukanaan myös vibrafonisti Arttu Takalo, meidän aamujuontaja Tammisen Laura Malmivaaran. Lauralle tänä aamulla soittelee.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Sä oot tämän viikon lauantaina saapumassa Poriin, rakastajateatteriin kehräämöön sun Iltatähti-monologiesityksen kanssa, joka pohjautuu sun pari vuotta sitten ilmestyneeseen romaaniin. Niin missä teemoissa Iltatähdessä liikutaan?
3: No, Iltatähti kertoo oikeastaan semmoisesta uudelleen syttyneestä äitiydestä. Se kertoo naisesta, eli minusta. Se kertoo siitä, miten perhe muotoutuu uudestaan lapsen syntymän jälkeen. Että siinä on paljon sitä äitiyttä ja katsomista taaksepäin ja ihmisen niin kuin suuria kysymyksiä lyhyesti sanottuna.
2: No, se sopii äitienpäivän viikonloppuun oikein hyvin. Hei, ensimmäistä kertaa myöskin tulkitset lavalla sun omaa tekstiä, niin minkälaista oli kohdata se romaaniteksti sit uudelleen näyttämöllä?
3: No, se oli yllättävän kivaa ja helppoa. Siinä on se hyvä puoli, että voi itse tehdä poistoja kysymättä keneltäkään, että voi muuttaa niin paljon kuin haluaa, että siinä on se hyvä puoli. Tämä lähti oikeastaan siitä, että Arttu Takalon kanssa me ollaan joskus aikoinaan tehty yhteistyötä. Hän on siis loistava vibrafonisti, muusikko, säveltäjä ja Arttu laittoi mulle viestiä, että tehdäänkö jotain yhdessä. Ja mulla oli romaani oikeastaan just käsissä ja mä ajattelin, että nyt olisi mahdollisuus tehdä jotain uudenlaista ja sitten päätettiin kokeilla tällaista vähän niin kuin spoken word -hengessä tuotettua kokonaisuutta, jossa on sekä musiikkia että tekstiä. Ja oikeastaan tämä ei ole mikään perinteinen monologi siinä mielessä, että se ei ole sellaista teatteria, jossa rakennetaan ne tilanteet näkyväksi, vaan tämä on enemmänkin semmoisen puheen ja musiikin ja tunnelman kokonaisuus, että siinä mielessä jotain vähän uudenlaista.
2: Miten kuvailisit tunnelmaa, miltä esitys näyttää ja tuntuu ja kuulostaa?
3: No, mä toivon, että se on koskettava ja tunnelmallinen, että siinä on sellaista ehkä ajan kulumiseen liittyvää haikeuttakin mukana, että mä oon tehnyt videosuunnittelun siihen, jossa käytetään kaitafilmejä ja sellaista, että toivottavasti siinä katsomossa niin pääsee jollain tavalla liikkumaan myös omiin muistoihin ja liikkumaan ajassa. Että mä itse olen semmoinen lyyrinen romantikko, tykkään melankoliasta ja haikeudesta ja sellaisesta niin kuin rauhallisesta ja intensiivisestä tunnelmasta. Mä oon huomannut sen, että ihmisethän rakastaa kuunnella äänikirjoja nykyään enemmän ja enemmän. Mm. Niin tässä on jollain tavalla semmoinen äänikirjan kuuntelun kokemus vietynä vähän pidemmälle, että tässä on tämmöinen niin kuin musiikki koko ajan luomassa sitä tunnelmaa. Ja sitten mä toivon, että ihmiset saa vaan niin kuin istua siellä ja kuunnella se mun tarina rauhassa ilman mitään semmoisia niin kuin turhaa volyymia ja päälle käyvää sellaista provosointia.
2: No, tässä niin kuin kerroitkin, niin äitiydestä ja tällaisista elämän ehkä murroskohdista tässä teoksessa keskustellaan, niin mikä on sellainen keskeinen viesti, jonka haluaisit katsojille tai teoksen lukijoille välittää?
3: Ehkä se sellainen, mitä äitiys tekee, niin se herkistää koko maailmalle ja kaikille, mitä elämässä on, luonnolle, ihmissuhteille ylipäätänsä. Se herkistää näkemään sellaista, mitä saattaa olla jo taas unohtunut, jos lapset on jo kasvanut isoiksi, niin sitten kun se tulee se uusi pieni, niin yhtäkkiä maailma näyttäytyy taas uudella tavalla niin kuin semmoisena mielettömänä ja ihmeellisenä. Ehkä se on yksi. Ja sitten toisaalta se, että kyllä mä sohasen vähän sitäkin, miten paljon pieni pikkulapsi arki vaikuttaa myös parisuhteeseen ja nostattaa semmoista kilpailutilannetta ja riitojakin, että se koettelee monella tavalla sitä perhettä. Että ehkä sellaisia teemoja mä nostan sieltä esiin.
2: No, te olette kiertänyt ja kierrätte jatkossakin ahkerasti vibrafonisti Arttu Takalon kanssa nyt sitten esityksen myötä ympäri Suomea, niin minkälainen vastaanotto on ollut?
3: Todella hyvä ja tosi läsnä oleva, että me ollaan kierretty pieniä klubimaisia tiloja ja sitten ollaan oltu vähän semmoisissa auditorioissa, että toi meidän esitys, se onneksi muotoutuu moneen tilaan ja mä toivon, että mä pääsen niin kuin lähelle ihmisiä ja se on ollut meidän tavoite ja ollaan musta onnistuttukin siinä, että on ollut kivasti ihmisiä ja toivottavasti saadaan tupa täyteen Porissakin, että toivottavasti ihmiset löytää paikalle. Onhan se näinä aikoina ihmisillä, ei se ei ole niin itsestään selvää, että ollaan myös huomattu, että semmoinen että joskus tuntuu, että miten me saataisiin ihmiset liikkeelle, niin mä toivon, että ihmiset uskaltaa lähteä kokeilemaan jotain uudenlaistakin, siis uudenlaista teatteria.
2: No sitä todellakin toivotaan. Hei, mitä muuta kuin Iltatähden kanssa kiertämistä kuuluu Laura Malmivaaran kevääseen ja kesään?
3: No mä olen aloittanut uuden kirjan kirjoittamista, että tänäänkin tässä kirjoitan vähän aikaa tässä aamupäivällä ja sitten iltapäivällä mä kuvaan yhden näyttelijän tuossa, teen sille valokuvia ja sitten illalla taas jatkan improvisoimista yhden toisen kirjoitusprojektin kanssa. Kaikenlaista, voisin sanoa. Kaikenlaista. Ja sitten semmoinen pikkulapsiarki siihen päälle, että elämä on täyttä ja monipuolista, että sopii mulle.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Malli Saaros ja Flowers, kiitoksia Laura Malmivaaralle haastattelusta. Ja tämä tosiaan luvassa nyt lauantaina, tämä Malmivaaran monologi Iltatähti. Ja tämä on jo tuolla hyvissä ajoin päiväsaikaan, alkaa kello 13. Ja lisätietoa, lippulinkkiä, muuta vastaava löytyy rakastajien sivulta rakastajat.fi. Nyt Scorpions, Still Loving You, Sara Siipolalta, me kuullaan paskana.
1: Radio Pori.
2: Mä oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mul, miksi jengi vetää magnesiumi kapselena, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yks lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
3: Puinnin tiellä tapahtuu. Kevätpäivät Motormarketissa nyt lauantaina. Tarjouksia, uutuuksia, tuoteesittelyjä, arvontaa. Jätski tarjoilu ja ilmainen jauhesammutinten tarkastus. Nähdään lauantaina Motormarketin kevätpäivillä. Lisätiedot motormarket.fi.
4: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
5: Vesivek, oma valinta. On ihan uusi tapa ostaa katto. Räätälöi kattoremontti valintasi mukaan. Saat laadukkaasti asennetun ja kestävän katon vuosikymmeniksi. Alkaen vain 9 900. Laske oman kattosi hinta. Vesivek.fi kautta hintalaskuri.
6: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
7: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
8: Jokke Starkilta moro. Nyt Suomi maalaa. Meiltä Vinhaa, Nordicaa tai Virtasen maaleja. Kaikkia löytyy heti ja tietysti edulliseen hintaan. Ja muista, meiltä saat myös S-bonusta käteiskaupoista. Moro, nähdään.
9: Stark. Reilusti rakentajan asialla.
10: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: 16 uutiset olisi luvassa iltapäivän ratoksia. Rajavartiolaitos on kertonut, että sunnuntain droonit olivat todennäköisesti ukrainalaisia. Suomen maan kosteus on poikkeuksellisen pientä ja myös pohjavedet ovat matalalla tästä uutisissa ja myös siitä, että EU-komission von der Leyen on tulliuhkailua kommentoinut ja kuulemma EU on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin. Näistä lisää mailun jälkeen EU Technology.
1: Kuuntelet Radio Poria.
2: She work it girl, she work the bowl, she break it down, she take it low, she's fine as hell, she's about to dough, doing a thing right on the floor, and money, money she making, look at the way she's shaking, make you wanna touch her, wanna taste her, have you lusting for her, going crazy face it.

0: Hei audiosisältöjen kuuntelija! Haluamme sinut mukaan Bauer Median audioraatiin. Audioraadin panelistina pääset kehittämään äänimainontaa ja palkkioksi tutkimuksiin vastaamisesta saat pisteitä, jotka voit lunastaa lahjakorttina. Liity nyt osoitteessa audioraati.fi ja auta meitä sekä brändejä tekemään entistä vaikuttavampaa äänimainontaa.
1: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
2: Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäiväostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
3: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppätallberg.fi.
4: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
5: Ravintola kahvila Karhuluoto. Makuja meren äärellä Yyterissä.
6: Let's Eetuillaan, se lupauksemme on. Elisa, etuhinta, aina edullinen on.
7: Puhelimet ja muut laitteet huippuedulliseen etuhintaan Elisan myymälöistä ja osoitteesta elisa.fi.
6: Puhelimia ja kaikenlaisia laitteita on etuhinnat Elisan aina edullisia.
8: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
9: STT:n uutiset.
10: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreimpien tulliuhkauksien jälkeen. Trump julisti perjantaina Truth Socialissa nostavansa EU:sta tuotavien autojen tuontitullit 25%. Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta. Toimittajille Armenian huippukokouksen yhteydessä tiistaina puhunut von der Leyen kiisti Trumpin väitteet. Viime vuonna solmittu kauppasopimus asettaisi tullien ylärajaksi 15%. Romanian parlamentti on hyväksynyt epäluottamuslauseen maan EU-myönteistä pääministeriä Ilie Bolojania vastaan. Epäluottamusta esittivät sosiaalidemokraatit ja äärioikeistolainen AUR-puolue. Kansallisliberaalin Bolojanin johtama EU-myönteinen koalitio hajosi viime kuussa, kun sosiaalidemokraattinen puolue lähti hallituksesta Bolojanin yritettyä vähentää maan massiivista budjettialijäämää. Kesää kohden mentäessä Suomen pohjavesien tilanne näyttää monin paikoin huolestuttavalta. Suomen ympäristökeskuksen eli Syken mukaan tavanomaisesti tässä vaiheessa kevättä pohjavedet vielä täyttyisivät, mutta nyt pohjavesissä on nähtävissä täyttymisen sijasta paikoin jopa pintojen laskua. Yleensä pintojen lasku tapahtuu vasta kesän aikana. Syken mukaan kuivuus on vaivannut erityisesti Itä-Suomen pohjavesialueita. Myös maan kosteus on ajankohtaan nähden Syken mukaan poikkeuksellisen pientä Lappia lukuun ottamatta. Kuivuutta on Syken mukaan edesauttanut vähäluminen talvi ja kevään aikana vähäiseksi jäänyt sade. Syke päivittää kuivuustilannekatsausta syksyyn saakka.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Täällä Porissa Pihlavan sote-pisteen aikuisten terveyspalveluiden lääkärin ja hoitajan vastaanotot siirtyvät Länsi-Porin sote-keskukseen viimeistään elokuun loppuun mennessä. Muutos koskee vain terveyspalvelujen vastaanottoja. Pihlavan sote-pisteeseen jäävät edelleen lastenneuvolan palvelut sekä kotihoidon ja kotisairaanhoidon tilat. Hyvinvointialue kertoo, että muutos tehdään, jotta terveyspalvelut olisivat jatkossa varmemmin saatavilla ja tasalaatuisia. Palvelut ovat olleet ajoittain keskeytyneinä esimerkiksi loma-aikoina. Tämä on vaikeuttanut hoitoon pääsyä ja hoidon jatkuvuutta.
0: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
11: 7-8 astetta tiistaisen iltapäivän aikana, osin vähän puolipilvistä ja osin aurinkoista. Ensi yön alin lämpötila noin 1 asteessa. Huomenna keskiviikkona aurinkoinen päivä ja iltapäivällä sitten lopulta mittarissa semmoinen 9-10 astetta.
0: Kun kaipaat viilennystä, säällä kuin säällä. Teljan energiatekniikka. Paikallinen lämpöpumppuammattilainen. Teljan energiatekniikka.
12: On vaan yksi yö, vaan yksi joutselaulu ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tälläpästä ollaan tiistaista iltapäivää, sitä mennään. Phil Collins ja You Can't Hurry Love kello 16 uutisten jälkeen. David Guetta, Teddy Swims, Jones and Night, Gone, Gone, Gone, Enrique Iglesias ja B.B. Chew. Ja tämän jälkeen lähdetään tuonne Porin teatteriin. Ei niinkään näyttelmien pari, vaan siellä järjestetään kirppari keskiviikkona ja lauantaina. Noista lisää hetken päästä.

0: Porin teatterissa huomenna keskiviikkona iltapäivällä kello 14.18 ja lauantaina sitten kello 10.14 järjestetään kirpparia. Aika paljon on kaikkea tavaraa. Mä kävin tänään aamupäivällä ennakkoon tutustumassa, että minkälaista myyntiartikkelia on laitettu. Ja tuosta itse asiassa löytyy muuten video tuolta meidän Instagram-tarinoista ainakin, jos mahdollisesti kiinnostaa ihan kuvalla nähdä, että mitä siellä on tarjolla. Käy ihmeessä tsekkaamassa. Nyt lähdetään kuitenkin tuonne Porin teatteriin ja puvuston esihenkilön Annen kanssa. Sitten tsekataan, että mitäs on myynnissä.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
0: Porin teatterissa järjestetään tämän viikon keskiviikkona ja lauantaina kirppari täällä pienen näyttämön aulassa ja myös pienellä näyttämöllä paraakaalla puvuston esihenkilön Annen kanssa täällä pienellä näyttämöllä. On meinaa tavaraa.
2: Kyllä, varastoja on pengottu ja paljon on saatu myyntiin.
0: Tässä on paljon tuotetta, niin Anne, onko tämä jotain ihan siis tuoretta näytöskamaa vai minkälaista historiaa näillä myynnissä olevilla esineillä ja vaatteilla on?
2: Eli osa on lähivuosien näytelmistä ja osa on sitten vanhaa varastoa, ollaan pengottu ja siivottu. Että sanotaan Paradoksista, Koiramäen Suomen historia, Tuhkimo, ne on nyt lähinnä, mistä on aika paljon tästä lähivuosien näytelmistä ja tarpeistolta on myynnissä paljon tavaraa.
0: Miksi kirppariin on päädytty? Onko teillä puvusto ja tarpeisto täynnä, että tarvitsee saada lisää tilaa vai miksi on kirppari järjestetty?
2: No kyllä, lisää tilaa tarvitaan, että kaikkea ei pysty säilyttää eikä kaikkia käytetä uudelleen. Niin pitää saada tilaa ja sitten vähän sitä kierrätysajatus, että ei mene mihinkään kaatopaikalle, että yritetään myydä ja sitten vaikka lahjoittaakin.
0: Mä tosi itse asiassa muistelin ennen haastetta, että niin, tämä oli viime vuonna, mutta siitä on hiukan enemmän aikaa kuin viimeksi on kirpparihommi ollut. Tuntemattoman sotilaan jälkeen vai?
2: Muistaakseni silloin viimeksi on ollut tämmöinen isompi ainakin, että useita vuosia on aika.
0: Muistaaks yhtään, millainen silloin kauppa kävi?
2: Kyllä se ihan hyvin kävi.
0: Onko nyt minkälaiset odotukset?
2: No toivottavasti menee paljon kaupaksi, että se on niin kuin, että hinnat ei ainakaan päätä huimaa.
0: Ei, piti tuosta just kysyä ja katsoa, että täällä on siis hääpukuja, toki nyt siis kaikki on käytettyä tavaraa, mutta ihan siis tyyliin itse asiassa ilmaiseksikin saa jotain ja eurosta eteenpäin, niin ainakaan hinnalla on pilattua.
2: Aivan, että pääasiassa eurosta 10 ja sitten on muutamia, jotka on kalliimpia 15 euroa. Ja kallein on 25 euroa meidän krokotiilipuku.
0: Joo, oli muuten hieno. Nyt ollaan tässä pienellä näyttämöllä. Jos on siis tekstiilituotetta, siis mekkoa, hametta, paitaa, takkia, sortsia, rotsia, myös mun joskus Hockey Night lätkäkomediassa käyttämä cheerleader-puku. Mutta sitten on ihan tämmöistä niinku tarpeistoa, niinku tavaraa. Kerro Anne vähän, mitä kaikkea täältä löytyy.
2: No täällä on meidän tarpeisto-ihmiset valkannut, täällä on kaikki tekoruokia ja käsinukkeja, kypäriä ja kaikkea heille tarpeetonta. Ja varastoja ovat kanssa tyhjentäneet.
0: Tuossa tuli Anne noista tekstiileistä mainittua, mutta sitten on aika monta pöydällistä on kenkiä, niin minkälaisia kenkiä teillä on täällä myynnissä?
2: Meillä on tosi paljon vintage-kenkiä, siis todella vanhoja, aitoja kenkiä, että ne ei vaan kestä meidän käytössä enää ja ne on niin pienen kokoisia, ettei ne oikein mahdu meidän näyttelijöille, niin niitä myydään nyt pois, että niitä on aika isot määrät.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Arttu Viskari ja 4A:ta Porin teatterissa tosiaan käytiin kirppishommissa siellä huomenna keskiviikkona 2-6 lauantaina sitten 10-4. Kiitoksia vielä Evesti Annelle haastattelusta ja tuossa haastattelun aikana tuli todettua niin uskulu 2018 oli tämmöinen Hockey Night -lätkäkomedia. Mä olin siinä näyttelemässä mukana. Mukana oli myös sitten Niemelän Teemo ja Janne Turkki. Ja siinä on tämmöinen cheerleading kohtaus. Meidän kaikkien nuo vanhat tätä cheerleading puvut löytyi sieltä. Vitosella olisi lähtenyt. Madonna jatkaa Express Yourself.
1: Radio Pori.
2: Mitäs hyvää tänään lisätään?
3: Saisiko pari suitsutusta? Suositusta. Okay. Ruokasuositusta.
2: Totta kai. Sinä päätät. Piste fi.

0: kohta se on teidänkin pihalla.
1: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
2: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen. Incar.fi.
3: Missä muurahaiset asuu?
4: Ei ainakaan meillä. Myr!
5: Muurahaisille!
6: Käytä biosedejä turvallisesti. Lue aina etiketti ja valmistetiedot ennen käyttöä.
7: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
8: Puolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
9: Radio Pori.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 €. Täyssähköinen, täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
3: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.

Se oli Madonnaa se, ja Express Yourself -päivän uutinen on kertonut muutoksista liittyen sitten hyvinvointialueen noihin sote-pisteisiin, tai itse asiassa yhteen sote-pisteeseen. Tuolla Pihlavassa on sote-piste, ja sieltä Pihlavan pisteitä aikuisten terveyspalveluiden lääkärin ja hoitajan vastaanotot siirtyvät Länsiporin sote-keskukseen viimeistään sitten elokuun loppuun mennessä, mutta tuossa kesän aikana tämä koskee vain noita terveyspalvelujen vastaanottoja, eli siellä Pihlavan sote-pisteessä, tai sinne jäävät edelleen lastenneuvolan palvelut sekä kotihoidon ja kotisairaanhoidon tilat, ja hyvinvointialue kertoo, että tämä muutos tehdään, jotta terveyspalvelut olisivat jatkossa varmemmin saatavilla ja tasalaatuisia. Palvelut ovat olleet ajoittain keskeytyneinä esimerkiksi loma-aikoina, ja tuolla Länsiporin sote-keskuksessa työskentelee suurempi ja monialainen henkilöstö, ja siellä lääkärin ja hoitajan vastaanotot, mielenterveys- ja päihdepalvelut sekä laboratoriopalvelut ovat käytössä arkipäivisinä. Kun palvelut ovat samassa paikassa, niin asioita voidaan hoitaa sujuvammin ja usein yhdellä käynnillä, niin tämmöinen sinne Pihlavan suuntaan tiedoksi, että siellä nuo aikuisten terveyspalveluiden lääkärin ja hoitajien vastaanotot siirtyvät sitten Länsiporin sote-keskukseen tuossa kesän aikana ja viimeistään elokuun loppuun mennessä. JVG jatkaa. Tämä on Jää tähän.

0: Jääpähän tarinoita, näin laulaa JVG Pretenders jatkaa tiistaista iltapäivää Stand By You ja Olli Halosaita kuullaan Pohjola.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Tiistaita mennään perjantaikin. Tuota on luvassa pienen pausin jälkeen Poristaan. Ohjelma tekee paluun sitten meidän perjantain ohjelmakarttaan. Niin jälleen sitten panelistien kanssa kokoonnutaan perjantaista iltapäivää viettämään kello 13 ja 14 välissä. Niin tällainen tiedoksi, että taas höpistää menee asiaa ja todennäköisesti myös asian vierestä. Abba jatkaa, Super Trooper-portti on pois ja Mäkin Railija myös luvassa.
1: Radio Pori.
2: Mä olin ihan tavallinen bilekäyttäjä. Se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
3: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
4: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi Rakastajat teatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
5: Polestar. Sähköistä suorituskykyä. Nyt rajattu erä Polestar 4-malleja etuhintaan alkaen 59 500 euroa. Täyssähköinen. Täysin varusteltu ja saatavilla heti. Tutustu tarkemmin lähimmässä Polestar-liikkeessä tai osoitteessa polestar.com.
6: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri, siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
7: Aurinko yllättää nopeasti. Suojaa ihosi ajoissa. Löydä sinulle sopivin aurinkovoide yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkosuojat -20% kanta-asiakkaille. Myös ya.fi.
8: Radio

0: Tuolla meidän Instagramissa siellä on kisa käynnissä. Voit voittaa parit Porispedeliput sieltä. Tämä liittyy noihin Satamaidon maitopurkkeihin, mistä löytyy meidän Poristaan podcastin tarinaa ja punamustaa logoväritystä. Ja homma menee siis niin, että jos sulla on sellainen Satamaidon maitopurkki, mistä meidän tuo kuvitus löytyy, olisi sitten töissä tai kotona tai missä nyt sitten tahansa, niin nappaa siitä purkista kuva, jaa se sun Instagram-tarinoissa, tägää Radio Pori siihen mukaan, niin oot kisassa mukana kaikkien kumansa julkaisseiden kesken. Arvotaan sitten ne kaksi Porispede-lippua ja tuo arvontapallo homma laitetaan pyörimään sitten perjantaina. Nyt portti on pois ja samaa taivasta katsotaan ja mäkin raillita Every Time We Touch.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: 17 uutiset olisi luvassa ehtoopäivässä ja Rajavartiolaitos on kommentoinut noita sunnuntaisia drooneja, olivat todennäköisesti peräisin Ukrainasta. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Auerin vapauttamaan tuomioon ja EUkin on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin liittyen sitten tulliuhkailuun ja kerrotaan myös siitä, että vienti tukee Kiinan talouskasvua tänä vuonna. Näistä lisää Roxetten jälkeen, tässä vielä The Look ennen uutisia ja uutisten jälkeen olisi Dingoa ja Damiano Davidia ja Elinoraa tarjolla.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Ammattilainen tietää, että työpäivässä on tunteja tasan 24. Me Starkilla tiedetään, että yöunista ei kannata nipistää. Siksi me kerätään sun tilaus ennakkoon ja tavarat odottaa valmiina silloin, kun sovitaan. Nappaat vaan kuorman kyytiin ja työmaa etenee. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt, niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipi oli irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
2: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
3: Uudet silmälasit vai aurinkolasit vahvuuksilla? Viimeistään nyt kannattaa ottaa molemmat, sillä saat Specsaversilta 2 lasit yksien hinnalla vielä hetken, alkaen vain 29 euroa. Varaa aika ilmaiseen näöntarkastukseen ja tule suunnittelemaan oma persoonallinen 2 lasien yhdistelmäsi. Pidähän kiirettä, sillä tarjous päättyy pian. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Nyt se tulee! Jätskiauto!
5: Kohta se on teidänkin pihalla.
6: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
0: Ammattilainen tietää, että terassikausi alkaa terassin rakentamisella ja että Starkista löytyy siihen kaikki tarvittava. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreimpien tulliuhkauksien jälkeen. Trump julisti perjantaina Truth Socialissa nostavansa EU:sta tuotavien autojen tuontitullit 25%. Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta. Toimittajille Armenian huippukokouksen yhteydessä tiistaina puhunut von der Leyen kiisti Trumpin väitteet. Viime vuonna solmittu kauppasopimus asettaisi tullien ylärajaksi 15%. Vienti tukee Kiinan talouden kasvua tänä vuonna, Suomen Pankki arvioi. Sen jälkeen viennin vetoavun kuitenkin ennustetaan hiipuvan. Suomen Pankin nousevien talouksien tutkimuslaitos BOFIT arvioi Kiinan talouden kehitystä 2 tulevalle vuodelle tänään julkaistussa ennusteessaan. Virallisten tilastojen mukaan Kiinan talous kasvoi viime vuonna 5%. Suomen Pankin mukaan todellinen kasvu on todennäköisesti ollut hitaampaa. Talouskasvun odotetaan jäävän tänä vuonna noin 4% ja hidastuvan noin 3% vuoteen 2028 mennessä.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
9: Täällä Porissa pihlavan sote-pisteen aikuisten terveyspalveluiden lääkärin ja hoitajan vastaanotot siirtyvät Länsi-Porin sote-keskukseen viimeistään elokuun loppuun mennessä. Muutos koskee vain terveyspalvelujen vastaanottoja. Pihlavan sote-pisteeseen jäävät edelleen lastenneuvolan palvelut sekä kotihoidon ja kotisairaanhoidon tilat. Hyvinvointialue kertoo, että muutos tehdään, jotta terveyspalvelut olisivat jatkossa varmemmin saatavilla ja tasalaatuisia. Palvelut ovat olleet ajoittain keskeytyneinä esimerkiksi loma-aikoina. Tämä on vaikeuttanut hoitoon pääsyä ja hoidon jatkuvuutta.
10: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
9: 7-8 astetta tiistaisen iltapäivän aikana, osin vähän puolipilvistä ja osin aurinkoista. Ensi yön alin lämpötila noin 1 asteessa. Huomenna keskiviikkona aurinkoinen päivä ja iltapäivällä sitten lopulta mittarissa semmoinen 9-10 astetta.
10: Kaipaatko latausta? Laadukkaat ja tehokkaat sähköauton latausasemat Teljan energiatekniikalta.
11: Teljan energiatekniikka.
10: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Pitelee paikkansa Dingolta levaton tuhkimo kello 17 uutisten jälkeen. Oikein mukavaa tiistaita. 5. päivä on tästä kuluvasta toukokuusta. Tänään kaikkien Melissa ja Melina ja maininimisten nimpparipäivä. Ja tuolla historian saatossa tämä on ollut semmoinen päivä, että nuo VR-makasiinit silloin aikoinaan tuhoutuivat tulipalossa Helsingissä. Ja aikamoinen tuommoinen kulttuurikehto ja keikkapaikka on siinä sitten samalla poistuu. Toki tästä on kyllä aikaisesta sen tarkkaan 20 vuotta. 2006 nuo makasiinit siellä sitten palaavat. Mä en tiedä, nyt en muista, että rakennettiinko siihen sitten jotain uutta tämmöistä kulttuurikehtoa, mutta taisi vissiin ihan kerrostaloja siihen sitten tulla. Mutta joo, nuo makasiinit palaavat. Mä hämärästi, mutta muistan, että siitä uutisoitiin siis paljon siitä tulipalosta. No meillä on David the First Time, eli Nooralta me kuullaan Carrie.

Porissa lentokenttä edelleen toimii ja lentokentän tilanteesta aina aika ajoin on puhuttu, että mikä se tilanne sitten lopulta on. Ja nyt sitten tämän päivän uutisen mukaan liikenne- ja viestintäministeriö on asettanut selvitysryhmän valmistelemaan mallia maakuntien lentoyhteyksien järjestämiseksi. Ja hallitus linjasi selvitysryhmän asettamisesta kevään kehysriihessä ja ministeriön mukaan tavoitteena on luoda malli, jolla maakuntien lentoyhteydet voidaan järjestää pitkällä aikavälillä. Tässä nyt sitten erilaisia ratkaisuja on tuohon Porin lentokentän toimintaan sitten aina tehty. Ja tämä työryhmän koostama malli koskee tosiaan Porin kenttää, koskee myös Joensuun, Jyväskylän, Kajaanin, Kemin, Kokkolan, Kuopion, Maarianhaminan, Oulun, Savonlinnan, Tampereen, Tornion ja Vaasan lentoasemia. Satakunnan kansa tästä itse asiassa kirjoittaa. Ja Pori on mukana valmisteluissa. Elinvoima- ja ympäristötoimialan toimialajohtaja Lauri Kilkku kommentoi lyhyesti, että en näe tässä uhkakuvia, vaan pelkästään positiivisia mahdollisuuksia. Tämmöinen pitkän aikavälin malli maakuntalentojen järjestämisestä parantaa ennakoitavuutta ja auttaa yrityksiä ja paikallisia asukkaitakin suunnittelemaan sitten toimintaansa. Ja työryhmän on tarkoitus saada tämä malli valmiiksi ennen nykyisen hallituskauden päättymistä. Että toki nyt useita selvityksiä tässä tehdään ja kerätään sitten tietopohjaa maakuntalentojen järjestämisestä. Ja uusi selvitysryhmä ottaa sitten selvitysten tulokset huomioon tässä työskentelyssä, mutta Pori yhtenä maakuntakenttänä on sitten tässä liikenne- ja viestintäministeriön selvitysryhmän valmistelussa mukana. Benson Boone jatkaa Beautiful Things, ahaa, ja Jake on myös.

0: Se oli norjalaista Ahaa tää Jake on Me. Lady Gagalta me kuullaan Abracadabra ja Ten Sharpilta vastaavasti You.
1: Radio Pori. Markku.fi, Markku puhelimessa.
2: Tiedätkö, miksi kutsutaan taloyhtiön hallituksen puheenjohtajaa, jonka kanssa kaikki ovat samaa mieltä?
1: En kyllä tiedä.
2: Taru-olennoksi. Ja asiaan. Niitä teidän Markkuja kehuvat kaikki. Mutta miksi te teette huoltoa vain yksityiskoteihin? Miksei myös meille taloyhtiöille?
1: Tehdään me taloyhtiöille myös.
2: Niinkö? No se sähköinen huoltokirja ei ainakaan onnistu.
1: Onnistuu. Siinä kaikki pääsee näkemään huoltoon liittyviä asioita, mutta osakkaille ja hallitukselle on omat suljetut osuutensa.
2: Mahtavaa.
3: Markku.fi poistaa huoltomurheet taloyhtiöiden niskoilta.
4: Markku.fi.
5: Mitä kuuluu Porin yrittäjille? Yrittäjäuutisissa porilaisten yrittäjien kuulumisia tänään tiistaina kello 14.30 ja keskiviikkona kello 10.30. Podcast kuunneltavissa myös radiopori.fi.
6: Tiesitkö, että Porin yrittäjissä on lähes 1300 yritysjäsentä? Liity sinäkin Porin yrittäjiin. Yrittäjät.fi kautta liity.
7: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,96. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa
8: Vaasan sähkö.fi.
9: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
10: Saletisti onnistuu! Sale!
11: Lomarenkaalta terve. Lämmitin saunan sinulle valmiiksi. Eli nyt nopeasti mökkiä varaamaan.
12: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
13: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
3: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
4: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti Plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

Viime viikonloppuna ja viime viikon loppupuolella juhlittiin vappua täällä Porissa nyt. Juhlinta meni ihan rauhallisesti. Porukka oli esimerkiksi perjantaina vapunpäivänä, oli aika lailla runsaasti liikenteessä, mutta ei nyt näkynyt mitään roskakaosta ja linja-autopysäkitkin ne säilyivät ehenä. Mutta toista oli tuolla Helsingissä, monissa oli Iltalehdessä ja Ilta-Sanomissa ja monissakin medioissa tuosta Helsingin roskakaoksesta, niin kyllä se kaivopuisto aika lailla järkyttävässä kunnossa oli, että siihen oli jätetty kyllä kaikki, mitä oli mukaan kannettu, sitten ne kaljat tai tölkit tai skumpapullot ja muut vastaavat roskat ja makkarapaketit, niin sinne olivat jääneet. Den Sharpin U-biisin jälkeen mennään aamun tunnelmiin, siellä tämmöisen Laura ja Saineen Taru puhuivat itse asiassa tuosta kaivopuiston roskavapun hintalapusta.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Lämmin vappu on muisto vain, niin kuin on tuolla Helsingin kaduilla nämä roskatkin muisto vain. Onneksi on siivottu ja käsittääkseni hyvin nopsaan se siellä aina se siivoaminen tapahtuu. Mutta nyt on tullut hintalappu, että mitä se siivoaminen maksaa. Niin budjetin mukaan vapulle oli varattuna yli 200 000 euroa.
2: 200 tonnia. No kyllä se jätemäärä oli kyllä järkyttävä, niin, kun ne videot lähti pyörimään silloin vappupäivän iltana.
1: Se on siis, mä en tajua tuota ilmiötä. Mä en mitenkään tajua, että kun se vaikuttaa siltä, että kaikki jättävät kaiken levälleen.
2: Kyllä.
1: Ja kyllä nyt niin kuin ihmiset tänä päivänä aika hyvinkin siivoavat myös roskiaan, mutta onko se niin, että tämä kuuluisa joukossa tyhmyys tiivistyy, että kun naapurin kaveri jättää kaikki siihen, niin sitä ajatellaan, että no ei munkaan tarvi mitään siivota.
2: Siis se on pakko olla näin, koska mikään muu ei selitä sitä, että siellä oli siis röykkiöittäin niitä roskia, oli skumppapullot ja sipsipussit ja kaikki oli vaan siis ihan kois vaan tippunut käsistä ja sitten lähdetty kotiin.
1: Joo, ja kyllä tämä 200 000 euroa siis tämä sisältää, tästä 120 000 euroa oli niin kuin tällaiseen katujen ja puistojen puhtaanapitoon, no sitten oli 73 000 euroa tilapäisiin vessoihin ja jätehuoltoon, mutta sitten oli varattu myös 15 000 euroa skumppapullojen palautukseen, eli siellähän luvattiin, että jos palauttaa 20 skumppapulloa, tyhjää skumppapulloa, niin saa leffalipun.
2: Aa, no mutta toi on hyvä. Kaikki niin tällaiset on. Panttisysteemit, mitä festareillakin nykyisin on, niin toihan kyllä oikeasti kannustaa siihen, että
1: mua kiinnostaa, montaks leffalippua siellä sitten jaettiin,
2: kiinnostaa
1: koska
2: todella.
1: 20 skumppapulloa on aika paljon.
2: Se on paljon.
1: Mutta toki, jos on iso seurue, niin siinähän se nyt sitten on jo rivissä se 20 skumppapulloa.
2: Niinpä, ja jos siellä sitten, ehkä siellä on joku vaikka nuoret lähtenyt sitten keräämään niitä, että kun se 20 pullo on semmoinen, että mä en tiedä jaksaisiko mä itse esimerkiksi niinku alkaa keräämään sitä 20 leffalippua varten, mutta ehkä sitten jos olisi niinku jotenkin omistautunut silleen, että no niin, että nyt kierretään näitä seurueita ja kerätään ne tyhjät pullot, niin ehkä se on sitten houkutteleva.
1: Joo, ja täytyy sanoa kyllä kiitokset tällaisille kansalaisille, jotka keräävät roskia, nimittäin aika useinkin näkee Porissakin sellaisia, että ihan niin kuin harrastuksena periaatteessa mennään niiden roskapihtien kanssa
2: kyllä.
1: Ja kerätään toisten jätöksiä tuolta ympäri ämpäri. Ja siis mä oon nähnyt joskus tällaisen tilanteen, että mikä eniten siis sapetti niin paljon, että hyvä kun en lähtenyt seuraamaan tätä kyseistä autoa ja soittanut poliiseja perään ties mitä, olin siis liikennevaloissa, kun mun edessä olevasta autosta molemmilta puolilta heitettiin samaan aikaan Hesburgen roskat kadulle.
2: Mitä?
1: Siihen liikennevaloihin.
2: Liikennevaloissa. No mutta siinä pysähdyksissä helppo sitten. Poissa silmistä,
1: niin,
2: poissa
1: mielestä. Niin, tätä mä en käsitä. Kyllä vaan sitten, kyllä helpolla käy vaikkakin enemmän myös osataan sitten niin kuin roskat viedä myös roskiin, mutta tämä Helsingin vappuilmiö on jotain ihan toisenlaista.
2: Tämä on ihan käsittämätöntä. Ja just se ketjureaktio, että niin. ei olla aloittamassa sitä ketjua, että ei itse jätetä, niin sit muutkaan ei jätä.
1: Siivotaan ne roskat.
0: Radio Pori. Kaupungin

0: ihan tavallinen bilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi ja yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menos jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista valttimobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. pjl.pori.fi.
3: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
4: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen!
5: Juuri nyt Huippukiva tarjoaa liukkarin kaupan päälle 30 euron ostoksiin. Tilaa heti.
6: Huippukiva.fi.
7: Rakastu aina uudelleen. Maistuu aina kuin italialaisessa ravintolassa. Pizzaristorante.
8: Kun suu voi hyvin, sinä voit hyvin. Hammasmehiläisen ammattilaisilla on elämätehtävänä. Varaa aika helposti osoitteesta hammasmehiläinen.fi.
9: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Kello lähenee 18. Tässä kohtaa kiitellään tiistaisen iltapäivän seurasta ja huomenna keskiviikkona sitten jatketaan. Laura herättää sinua tuohon huomiseen aamuun. 7. iltapäivässä sitten taas yhdessä tuumin kello 13 eteenpäin vietämme rattoisaa aikaa ja itse asiassa näyttelijä, koomikko, juontaja Christopher Strandberg huomisessa keskiviikkoisessa iltapäivässä haastateltavana, nimittäin Strandbergilla on keikka loppuviikosta täällä Porissa, niin muun muassa tollasta tuossa huomisessa ehtoopäivässä. Nyt 18 uutisia kohden, mukavaa tiistain jatkoa ja huomiseen, moi!

0: vielä tapahtuu. Kevätpäivät Motormarketissa nyt lauantaina. Tarjouksia, uutuuksia, tuoteesittelyjä, arvontaa. Jätskitarjoilu ja ilmainen jauhesammutinten tarkastus. Nähdään lauantaina Motormarketin kevätpäivillä. Lisätiedot motormarket.fi.
1: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
2: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
3: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
4: Karamba! Kesän parhaan tapahtuman esiintymisaikataulut on nyt julkaistu. Iskelmäfestivaali Himos. Eppu Normaali, Partion Boys, Komiat, Bess, Juha Tapio, Erika Viikman, Westerinen yhtyeineen, Kääriä, Suvi Teräsniska, Jenni Vartiainen ja iso nippu muita kotimaisia huippuja. Iskelmäfestivaali Himos. Himoksella kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Kaikki esiintyjät ja päiväkohtainen ohjelma. Iskelma.fi. Liput myy, tiketti ja lippu.fi.
0: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
5: Tekijä, eikö leikkuri starttaa? Älä anna tyhjän akun pysäyttää. IKH:lta luotettava 26 amperin Jasa-akku ajettavaa leikkuriisi. Nyt vain 39,99. IKH. Tekijöiden kauppa.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan muutosneuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 220 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 270 sijaan. Huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden piirissä oli 2100 ihmistä Pihlajalinnan 4500 työntekijästä. Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön mukaan muun muassa poistaa päällekkäistä työtä ja selkeyttää organisaatiorakennetta. Yhtiön mukaan resurssitarpeeseen on vaikuttanut myös terveysmarkkinan alkuvuoden matala kysyntä. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita droneja koskevaa esitutkintaa. Elintarvikeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen irtomakeisistaan tunnetun konfektyyrfabriikken Aroma AB:n, suomalaisyhtiö kertoo. Suomalaisille tuttuja Aroman irtomakeisia ovat esimerkiksi vadelmaveneet. Fazerin mukaan yrityskauppa vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin makeismarkkinassa erityisesti irtomakeisten, makeispussien ja kausituotteiden osalta. Vuonna 1921 perustettu Aroma työllistää noin 100 ihmistä ja sillä on 3 tehdasta Ruotsissa. Fazerin mukaan Aroman liikevaihto oli viime vuonna noin 451 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli lähes 42 miljoonaa euroa. Yhdysvaltain joukot ovat valmiudessa jatkamaan taisteluoperaatioita Irania vastaan, jos määräys tulee, sanoo Yhdysvaltain asevoimien komentaja Dan Kane. Keinen mukaan yhdenkään Yhdysvaltojen vastustajan ei tulisi nähdä tämänhetkistä pidättäytyväisyyttä määrätietoisuuden puutteena. Yhdysvallat ja Iran kävivät maanantaina tulenvaihtoa Hormusin salmella, mutta jännitteet eivät ole vielä leimahtaneet aselevon päättymiseen ja sodan jatkumiseen.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
8: Täällä Porissa Pihlavan sote-pisteen aikuisten terveyspalveluiden lääkärin ja hoitajan vastaanotot siirtyvät Länsi-Porin sote-keskukseen viimeistään elokuun loppuun mennessä. Muutos koskee vain terveyspalvelujen vastaanottoja. Pihlavan sote-pisteeseen jäävät edelleen lastenneuvolan palvelut sekä kotihoidon ja kotisairaanhoidon tilat. Hyvinvointialue kertoo, että muutos tehdään, jotta terveyspalvelut olisivat jatkossa varmemmin saatavilla ja tasalaatuisia. Palvelut ovat olleet ajoittain keskeytyneinä esimerkiksi loma-aikoina. Tämä on vaikeuttanut hoitoon pääsyä ja hoidon jatkuvuutta.
9: Radio Porin sää. Yhteistyössä satoi tai paistoi. Teljan energiatekniikka.
8: 7-8 astetta tiistaisen iltapäivän aikana, osin vähän puolipilvistä ja osin aurinkoista. Ensi yön alin lämpötila noin 1 asteessa. Huomenna keskiviikkona aurinkoinen päivä ja iltapäivällä sitten lopulta mittarissa semmoinen 9-10 astetta.
9: Huh. Täällä kämpäs on kuumako. Valmistaudu kesään nyt. Teljan energiatekniikka.
5: Paikallinen lämpöpumppu ammattilainen.
10: Teljan energiatekniikka.
9: Radio Pori.

0: oon vapauttelija Teemu Pakkaleen. Kerro mulle, miksi jengi vetää magnesiumikapseleina, kun niiden imeytyminen ei oo tip-top. Magnesium pitää tietty vetää huiviin nestemäisenä, et se imeytyy tehokkaasti. Mä ite vaihdoin Diasporal magnesiumjuomaan. On muuten hyvä ja vörkki todellakin. Elektrolyytit, nestetasapaino ja kaikki kehon tärkeät toiminnot. Kyllä te nyt tiedätte. Yksi lasi päiväs riittää. Diasporalit löytyy iisisti ruokakauppojen ja tavaratalojen terveystuotehyllystä ja tietty apteekeista. Unohda säkin kapselit ja ota Diasporal juomajauheet käyttöön ja pistä keho hymyilee. Nyt on pakko ottaa vettä.
1: Tervetuloa Fiiniin, joka on avoinna ihan jokaiselle. Kulttuurhuset Fiini on kulttuurin, taiteen ja kohtaamisten talo Porin keskustassa. Pysähdy kirjastoon, istahda kahvilaan tai koe taidetta ja tapahtumia, jotka avaavat uusia näkökulmia. Tilkka iloa joka päivä. Kulttuurhuset Fiini.fi. Velkommen! Ilahduta äitiä ikimuistoisella lahjalla. Kultasepän liike Tallbergilla voit teetättää käsityönä uniikin korun tai valita kauniin lahjan suoraan vitriinistä. Tervetuloa äitienpäivä ostoksille Yrjönkadun liikkeeseemme.
2: Rakkaudella ja taidolla tehdyt korut. Kultaseppä Tallberg.fi.
3: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta. Incar.fi.
4: Nyt ei kyrsiä palele, plus katsastukseen siis ajele.
5: Tervetuloa plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
6: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Rantakunto on yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
2: Me ollaan aivan varmasti eksytty, Kerttu.
3: Kato, Hannu, tuolla on outo mökki.
4: Hannu ja Kerttu, tulkaa tänne syömään.
2: Mistä se tietää meidän nimet?
4: Tulkaa syömään herkkuja, Kannu ja Perttu.
3: Ei kiitos, meillä on omat eväät. Uutta valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
4: Teillä on muka valiojogurtti luonnonmakeaa, jonka makeus on hedelmien sokereista.
2: Niin, me syödään tätä.
5: Arjen klassikko. Valiojogurtti.

0: Tiedätkö, mikä tekee kodista oikeasti viihtyisän?
1: No telkkari.
0: Ei, tietenkin hyvä matto. Mattoliike Niemeltä. Upeat kotimaiset puuvillamatot sopivat täydellisesti niin kotiin kuin mökille.
1: Onko ne oikeasti kotimaisia?
0: On kyllä. Löytyy myös VM-Carpetin laadukkaat matot. Nekin kotimaista työtä.
1: Miten olisi jotain vielä hienompaa?
0: Villamatot tai vaikka käsin solmitut matot.
1: Saako sieltä myös erikoiskokoja?
0: Totta kai saa. Mittatilauksena.
2: Yllätä kumppanisi. Tee se matolla. Mattoliike Niemi.
3: Parhaan äitienpäivän lahjan löydät tänä vuonna Instrusta. Instrun kattava näön tutkimus on äidille täydellinen lahja, sillä siihen sisältyy myös silmänpohjakuvaus. Muista äitiä lahjakortilla, joka tekee silmin nähden hyvää. Tervetuloa instrumentaariumiin.
4: Peli on kiihkeimmillään, automyynnissä. Hinnat nousevat kuin se kuuluisa kihaus ylänurkkaan. Ei tarvitse muuta kuin hyväksyä tarjous ja kätellä kaupat. Ja kun autoliike soittaa luovutuspäivästä, hän vastaa puhelimessa. Hetkinen, sopii. Totta kai! Tee sinäkin voittava ratkaisu ja myy autosi osoitteessa autovex.fi.
5: Autovex.
6: Rantakuntoon yhdellä reissulla yliopiston apteekista. Valikoidut aurinkovoiteet nyt päästä varpaisiin 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
7: Odotatko kirjettä Satakunnan hyvinvointialueelta? Jatkossa moni kirje, kuten ajanvaraukset, hoito-ohjeet ja päätökset, voivat saapua digipostina suomi.fi-viesteihin. Digiposti on nopea, tietoturvallinen ja voit lukea sen missä vain. Tarkista siis oma digipostilaatikkosi suomi.fi.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Napostelu. Energiapitoiset ja ravinneköyhät ruuat, vähäinen liikunta ja liian lyhyet yöunet rasittavat maksaa. Jos sinulla on vyötärölihavuutta, tupakoit tai käytät alkoholia säännöllisesti, olet riskissä sairastua rasvamaksaan. Lue lisää muma.fi kautta maksaviikko 2026. Munuais- ja maksaliitto. Maksaviikon toteutusta tukee Böhringer Ingelheim.
1: AJ-tuotteet, Kirsi, kyllä aivan oikein. Meiltä saa nopeat toimitukset. Kyllä tuotetta on varastossa. Keräämme pakkaamme ja lähetämme sen heti. Maailmassa kaikki tapahtuu yhä nopeammin. Siksi toimitusten on pysyttävä vauhdissa mukana, eikä työ pysähdy koskaan. AJ-tuotteilta saat kalusteet koko työpaikalle sekä nopeat toimitukset. Tutustu lisää AJ-tuotteet.fi.
2: Maailman vanhin tunnettu keittokirja on peräisin 200-luvulta. Ja jo tuolloin parsan hieno, viettelevä maku oli tiedossa. Kevään ehdoton suosikki on parsa. Tervetuloa herkuttelemaan uuden sadon antimista. Ravintola Raatihuoneen kellari, lupa nauttia. Raatihuoneen kellari, .fi.
3: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa, ruukki.fi.
4: Tekijä, miksi ostaa erikseen kun saat molemmat kerralla? IKH:lta Femi liukujiirisirkkeli laserilla ja Meganex jiirisahapöytä. Nyt pakettihintaan vain 199. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
6: Huolet pois ja mökille lomarenkas.fi.
7: Radio Pori. STT:n uutiset.
8: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Sosiaali- ja terveyspalveluita tuottavan Pihlajalinnan muutosneuvottelut on saatu päätökseen, yhtiö kertoo. Neuvotteluiden tuloksena arviolta 220 tehtävää päättyy aiemmin ilmoitetun noin 270 sijaan. Huhtikuussa käytyjen muutosneuvotteluiden piirissä oli 2100 ihmistä Pihlajalinnan 4500 työntekijästä. Neuvottelujen tavoitteena oli yhtiön mukaan muun muassa poistaa päällekkäistä työtä ja selkeyttää organisaatiorakennetta. Yhtiön mukaan resurssitarpeeseen on vaikuttanut myös terveysmarkkinan alkuvuoden matala kysyntä. Elintarvikeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen irtomakeisistaan tunnetun konfektyyrfabriikken Aroma AB:n, suomalaisyhtiö kertoo. Suomalaisille tuttuja Aroman irtomakeisia ovat esimerkiksi vadelmaveneet. Fazerin mukaan yrityskauppa vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin makeismarkkinassa erityisesti irtomakeisten, makeispussien ja kausituotteiden osalta. Vuonna 1921 perustettu Aroma työllistää noin 100 ihmistä ja sillä on 3 tehdasta Ruotsissa. Fazerin mukaan Aroman liikevaihto oli viime vuonna noin 451 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli lähes 42 miljoonaa euroa. Kesää kohden mentäessä Suomen pohjavesien tilanne näyttää monin paikoin huolestuttavalta. Suomen ympäristökeskuksen eli Syken mukaan tavanomaisesti tässä vaiheessa kevättä pohjavedet vielä täyttyisivät, mutta nyt pohjavesissä on nähtävissä täyttymisen sijasta paikoin jopa pintojen laskua. Yleensä pintojen lasku tapahtuu vasta kesän aikana. Syken mukaan kuivuus on vaivannut erityisesti Itä-Suomen pohjavesialueita. Myös maankosteus on ajankohtaan nähden Syken mukaan poikkeuksellisen pientä Lappia lukuun ottamatta. Kuivuutta on Syken mukaan edesauttanut vähäluminen talvi ja kevään aikana vähäiseksi jäänyt sade. Syke päivittää kuivuustilannekatsausta syksyyn saakka. Arabiemiraatit kertoo torjuvansa Iranista ammuttuja ohjuksia ja droneja toista päivää peräjälkeen. Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi asiasta X-tilillään. Iskujen laajuudesta ei ole vielä tietoa. Maanantaina 3 ihmistä haavoittui Arabiemiraateissa Iranin tekemän iskun osuttua voimalaitokseen. Haavoittuneet olivat Intian kansalaisia.
7: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ammattilainen tietää, että jos urakka on toisella puolella maata, sinne on mentävä. Me Starkilla tiedetään, että sielläkin asioinnin pitää mennä putkeen. Starkilla sun oma tili käy ihan jokaisessa myymälässä. Palvelut toimii joka paikassa ilman hässäkkää ja tilaukset on valmiina silloin kun pitää. Stark. Ammattilaisten ammattilainen.
1: Ylihyvä sähkötarjous. Tilaa nyt Vaasan sähkön kiinteä 12 kuukautta soppari ja saat koko sopparin ilman perusmaksuja. Normaali perusmaksu 2 kuukautta maksutta ja 5,90 kuussa. Lue lisää ja nappaa tarjous 18. toukokuuta mennessä osoitteessa vaasansähkö.fi.
2: Kevään merkkejä merimyymälöissä, huippukokkien herkuissa sekä Itämeren parhailla keikkapaikoilla. Nähdään punaisilla laivoilla.

0: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Mummi, miten sulla on aina tätä hyvää jätskiä?
2: Kuulepas, se on niin helppo ostaa tuosta jätskiautosta.
3: Jätskiä tuo jätskiauto.
4: Ammattilainen tietää, että kun maalausprojektin pitää mennä maaliin, kattava maalivalikoima löytyy Starkista. Stark, ammattilaisten ammattilainen.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Sinulle, joka haluat enemmän kuin pelkän kuntosalin. Eliksialla pysyt motivoituneena ammattitaitoisten ohjaajien ja yli 70 erilaisen ryhmäliikuntatunnin avulla. Saat personal trainerin tukea silloin, kun sitä tarvitset ja olet osa treeniyhteisöä, jossa jokainen kannustaa sinua. Tutustu Suomen monipuolisimpaan liikuntatarjontaan ja aloita harjoittelu osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi/kesä.

0: No mitä mestari? Mikäs noi hymyilyttää?
1: Mulla on sellainen tunne. Sellainen bossitunne.
0: Joo joo, päätit sit vihdoinkin hommata se uuden lämpöpumpun.
1: Joo!
0: Uusi Bosch lämpöpumppu on takuulla Bossi-sijoitus. Bosch-homecomfort.fi.
2: Reetta Yyterin Karhuluodosta, moikka! Maistuisiko sinulle hyvä ruoka merimaisemissa? Meillä Karhuluodossa on tarjolla aamiaista, herkullinen lounasbuffet, a la carte annoksia sekä kahvilatuotteita. Ihan kaikille, ei pelkästään golfaajille. Ja hei, järjestyy myös juhlat ja kokoukset helposti. Tule nauttimaan Yyteriin.
3: Ravintola kahvila Karhuluoto. Maku ja meren äärellä Yyterissä.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa, villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Rautanetti on muuttanut niin tyylikäs laattabrändi Kermos, että munkin kylpyhuoneesta tulisi wow-kylpyhuone heti. Ja isot Kermos-laatat tekee kaikista huoneista trendikkäät. Mä katsoin tuota esitet ja oho, on hyvännäköistä settiä Rautanetista. Rautanet.fi.
6: On aika juhlia. Nyt on loistava hetki päivittää vaatekaappisi, sillä Dressmann myymälöistä saat 30% alennuksen puvuista, blazereista ja kauluspaidoista. Täydellinen asukokonaisuus juhlaan tai arkeen Dressmann myymälöistä ja Dressmann.comista.
0: Tee Bossi-päätös. Pyydä tarjous Bosch-lämpöpumpusta ja voit voittaa sen omaksesi. Bosch-homecomfort.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: No niin, eli mennään sitten suoraan asiaan. Miten me viestitään vastuullisuudesta?
1: Okei. No, meillähän on vastuullisuusraportti netissä. Siinä lukee, että ollaan vastuullisia.
0: Joo, mutta ymmärtääkö siitä kukaan, mitä me tehdään?
1: Joo, raportissa lukee muistaakseni aika monta kertaa vastuullinen. On paljon myös mittaritietoja.
0: Niin, mutta kun vastuullisuus ei ole sana raportissa, vaan konkreettiset teot arjessa.
1: No joo.
0: Kerrotaan ne ymmärrettävästi niin, että ihmiset tajuaa.
1: Niin.
2: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
3: Rakastajatteatterin keväässä Laura Malmivaaran koskettava ja omakohtainen monologi Iltatähti, huippusuosittu Fly Me to the Moon -pikavoitto Studio Hilkassa ja paljon muuta. Katso koko ohjelmisto ja hankin lippusi osoitteesta rakastajat.fi.
4: Siis Kela, tätä ei saa Suomesta, tätä ei saa Suomesta, tätä ei todellakaan saa Suomesta.
5: Mistä sä oot sit noi ostanut?
6: Let's party! Nyt laivalle jopa -50%. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
5: Noniin, lähetäänkö laivalla?
7: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri. Siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
8: Yliopiston apteekista aurinkosuojien uutuudet. Voide, mousse, suihke, rolon vai puikko. Valikoidut aurinkosuojat 20% kanta-asiakasalennuksella yliopiston apteekista ja ya.fi.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää iltaa. Tässä kello 8 uutiset. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Sähkön käyttö kasvoi maaliskuussa reilut 5% viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna, kertoo Energiateollisuus tiedotteessaan. Sähköä käytettiin enemmän, vaikka maaliskuu oli tavanomaista lämpimämpi. Suomi käytti maaliskuussa sähköä 8,3 terawattituntia, josta teollisuuden osuus oli 3,2 ja muun kulutuksen 5,1 terawattituntia. Datakeskukset ja sähkökattiloiden omistajat hyödynsivät maaliskuussa ennätyksellisen halpaa sähköä. Tukkusähkön keskihinta pohjoismaisilla markkinoilla oli maaliskuussa 27,79 euroa megawattitunnilta. Viimeksi sähkön tukkuhinta oli maaliskuussa yhtä alhaalla vuonna 2020. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreimpien tulliuhkauksien jälkeen. Trump julisti perjantaina Truth Socialissa nostavansa EU:sta tuotavien autojen tuontitullit 25%. Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta. Toimittajille Armenian huippukokouksen yhteydessä tiistaina puhunut von der Leyen kiisti Trumpin väitteet. Viime vuonna solmittu kauppasopimus asettaisi tullien ylärajaksi 15%. Arabiemiraatit kertoo torjuvansa Iranista ammuttuja ohjuksia ja drooneja toista päivää peräjälkeen. Arabiemiraattien puolustusministeriö kertoi asiasta X-tilillään. Iskujen laajuudesta ei ole vielä tietoa. Maanantaina 3 ihmistä haavoittui Arabiemiraateissa Iranin tekemän iskun osuttua voimalaitokseen. Haavoittuneet olivat Intian kansalaisia.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: tavallinen bilekäyttö ja se oli semmoista satunnaista viikonloppuhurvitteluiksi. Yhtäkkiä sitä huomasi olevas joka päivä menossa jonnekin. Helppous hullannutti. Nykyään ajattelee, että...
1: Olen minäkin hölmö ollut, kun en aikaisemmin käyttänyt helppoa ja edullista Valtti-mobiilia. Bussit rullaa, arki rullaa, ihan kaikki rullaa!
2: Älä vaihda renkaita, vaihda joukkoliikenteeseen. PJL.pori.

0: Löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
3: Huolet pois ja mökille lomarinnas.fi.
4: Hyvä maito ei synny sattumalta. Se syntyy osaamisesta, hyvinvoivista lehmistä ja ihmisistä, jotka välittävät. Satamaito on maitotilallisten oma meijeri, siksi hyvä ei jää puheeksi. Se maistuu. Satamaito. Pelkkää hyvää.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
2: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
1: Incar.fi.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: munkin pitäis taas pestä auto.
1: Tarviiko apua?
0: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
1: Pois alta! Ah!
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
5: Kappas, täällähän onkin vanhoja jätskituttuja.
6: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuusjätskejä.
5: No siinä tapauksessa hauska tuuttistua. Mistä te tuutte?
6: No tötterö. Tietysti S-Marketista.
7: Elämä on ruokaa. S-Market.
8: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Tässä tuoreimmat uutiset. Sunnuntaina Suomen ilmatilaa epäillysti loukanneet droonit olivat todennäköisesti Ukrainasta, kertoo Rajavartiolaitos tiedotteessaan. Alustavan tiedon perusteella ilma-alukset lensivät etelästä koilliseen. Rajavartiolaitos jatkaa esitutkintaa. Droonit havaittiin Kaakkois-Suomessa, toinen Virolahdella ja toinen Haminassa. Droonien päätymispaikasta ei ole tietoa, mutta Suomen ilmatilasta ne jatkoivat lentoaan Venäjälle. Sunnuntain epäiltyä ilmatilaloukkausta tutkitaan erillisenä kokonaisuutena osana maaliskuun lopulla Suomeen pudonneita drooneja koskevaa esitutkintaa. Valtakunnan syyttäjä on tyytymätön Anneli Auerin ja Jens Iilen saamaan vapauttavaan tuomioon. Valtakunnan syyttäjä kertoo ilmoittaneensa tyytymättömyyttä tuomioon, jotta syyttäjät voivat perehtyä laajaan tuomioon perusteellisesti. Valituksen jättämisestä ei ole vielä tehty päätöstä. Varsinais-Suomen käräjäoikeus hylkäsi viime keskiviikkona kaikki syytteet Auerin ja tämän entisen miesystävän seksuaali- ja väkivaltarikosoikeuden käynnissä. Auer ja Iile kertoivat tuolloin toivovansa, ettei tapauksen käsittely jatku hovioikeuteen. Elintarvikeyhtiö Fazer ostaa ruotsalaisen irtomakeisistaan tunnetun konfektyyrfabriikken Aroma AB:n, suomalaisyhtiö kertoo. Suomalaisille tuttuja Aroman irtomakeisia ovat esimerkiksi vadelmaveneet. Fazerin mukaan yrityskauppa vahvistaa yhtiön asemaa Ruotsin makeismarkkinassa erityisesti irtomakeisten, makeispussien ja kausituotteiden osalta. Vuonna 1921 perustettu Aroma työllistää noin 100 ihmistä ja sillä on 3 tehdasta Ruotsissa. Fazerin mukaan Aroman liikevaihto oli viime vuonna noin 451 miljoonaa Ruotsin kruunua, eli lähes 42 miljoonaa euroa. EU-komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen sanoo, että EU on valmistautunut kaikkiin mahdollisiin skenaarioihin Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin tuoreimpien tulliuhkauksien jälkeen. Trump julisti perjantaina Truth Socialissa nostavansa EU:sta tuotavien autojen tuontitullit 25%. Trumpin mukaan EU ei noudata Yhdysvaltojen kanssa sovittua kauppasopimusta. Toimittajille Armenian huippukokouksen yhteydessä tiistaina puhunut von der Leyen kiisti Trumpin väitteet. Viime vuonna solmittu kauppasopimus asettaisi tullien ylärajaksi 15%.
8: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: löydä lumoverkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Moi moi, kuulta vielä hauskaa!
2: Sinne se meni. Ratsastusleirille. Ihan omillaan. Onneksi me ei vanheta yhtään. Sinä ja minä. Tai nyt kun katon, niin pitäisköhän sulle vaihtaa uudet lasinpyyhkiät seuraavassa huollossa.
3: Skodan reilu. Edullisempi huolto yli 5-vuotiaalle Skodalle alkaen 199 €.
4: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Plus katsastus. No niillä kyllä homma pelaa. Mä oon käyttänyt siellä 10 vuotta ja aina on mennyt... Niin patsi kerran ei mennyt, siinä oli jarrukilipiölle irti ja piti niin perkeleenmoista kolinaa.
1: Tervetuloa Plus katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Munkin pitäisi taas pestä auto.
3: Tarviiko apua?
2: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohtaankin on syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
3: Pois alta!
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa.

0: Jo yli 100 vuotta sitten tutkija havaitsi, että koirat voivat oppia yhdistämään toistuvan äänen ruokaan. Se...
1: Kiitos.
0: Toimii myös ihmisillä. Mäkkärin elmakoateria nyt -20% vain Voltista.
2: Töissä huomaa heti, kun yksikin puuttuu. Jokaista tarvitaan, jotta yritys menestyy. Huolehdi siksi työntekijöistäsi Elon kanssa. TYEL-asiakkaana saat ilman lisämaksua käyttöösi työkykypalveluita, kuten työkyvyn kartoitustyökaluja, esihenkilökoulutuksia ja henkilökohtaista sparrausta. Kasvu syntyy ihmisistä. Tulevaisuus on elossa.
3: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
4: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
3: Tää hyvältä näyttää.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi. Pieni näyttö luo suuren kuplan.
1: Tuu mukaan leikkiin!
0: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
2: Tuuks se mukaan leikkiin?
0: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
3: Sata vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Kolme Helsingin Kruunuvuorensillan rakentamisen vastuutehtävissä työskennellyttä miestä on tuomittu sakkoihin kuolemantuottamuksesta. Noin 30-vuotias venettä ohjannut mies kuoli, kun miehen pää osui työmaasillan alla kulkeneeseen teräspalkkiin toukokuussa 2023. Kyydissä ollut mies sai vakavia vammoja. Oikeuden mukaan teräspalkit olivat noin metrin korkeudella veden pinnasta vaakatasossa ja huonosti havaittavissa. Niistä ei varoitettu erikseen työsillan yhteyteen laitetuilla merkeillä. Miesten olisi oikeuden mukaan pitänyt huolehtia siitä, että sillan vaaralliset alikulkukohdat ovat havaittavissa. Miesten menettely ei oikeuden mukaan kuitenkaan ollut tahallista. Ravintolakonserni Noho Partnersin liikevaihto kasvoi alkuvuonna 5,8% 81,7 miljoonaan euroon, kun se vuosi sitten samaan aikaan oli 77,2 miljoonaa euroa. Yhtiön liikevoitto alkuvuonna oli 4,9 miljoonaa euroa ja laski 9,3% viime vuoden 5,4 miljoonasta eurosta. Toimitusjohtaja Jarno Suominen kertoo katsauksessaan, että yhtiön liiketoiminnan kannattavuus on pysynyt 7% tasolla haastavasta markkinatilanteesta huolimatta. Yhtiön liikevaihto kasvoi viime syksynä hankitun Jungle Juice Barin avittamana.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähde mukaan bileisiin jo tänään.
4: BookBeat. Nothing beats a good book.
5: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
6: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
5: Tää hyvältä näyttää.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Ai, pluskatsastus. Se on ollut hemmetin hyvä. Sinne saa ajankin siis tosi näppärästi ja sinnehän voi mennä vaikka ei olisi aikaakaan. Plussan puolelle kääntyy.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vain 4,90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
3: Muistatko, kun vaihdettiin markasta euroa ja kaikki kelas 6 kertotaulua?
4: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä terassi on viimeksi käsitelty?
4: Kuinka vanha sä luulet mun olevan?
5: Olisiko kesärempan aika? Käsittele terassi säännöllisesti Tikkurilan Valtti Plus terassiöljyllä. Ja se kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen. Tikkurila.fi.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Vankien määrä Suomessa jatkoi viime vuonna kasvuaan, kertoo Rikosseuraamuslaitos. Vankimäärä Suomessa kasvoi viime vuonna 5,6% verrattuna edellisvuoteen. Vankeja oli viime vuonna vankiloissa keskimäärin noin 3550, eli lähes 190 vankia enemmän kuin vuonna 2024. Rikosseuraamuslaitoksen mukaan ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä vankiloissa nousi viime vuonna uuteen ennätykseen, kun määrä kasvoi edellisestä vuodesta 22%. Ulkomaalaisten vankien päivittäinen keskimäärä oli noin 840 vankia. Maailman terveysjärjestö WHO yrittää jäljittää hantavirukselle altistuneita. Järjestö kertoi etsivänsä matkustajia, jotka olivat risteilylaivalla sairastuneen kanssa samalla lennolla Saint Helenan saarelta Etelä-Afrikan Johannesburgiin. Sairastunut lentomatkustaja oli hollantilaisnainen, jonka 70-vuotias aviomies kuoli hantaviruksen aiheuttamaan hengitystieinfektioon risteilyaluksella. WHO:n mukaan laivalta evakuoitu 69-vuotias nainen nousi maihin Saint Helenassa 24. huhtikuuta. Hän kuoli sairaalassa 2 päivää myöhemmin.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
1: Kuuntelu on suomalainen supervoima ja suomalaiset tunnetusti sen mestareita. Tämä pätee myös äänikirjoihin ja me BookBeatilla tiedämme sen. Juhlimme juuri nyt 10 yhteistä vuotta maailman parhaiden kuuntelijoiden kanssa 10 maksuttomalla kokeiluviikolla. Lähden mukaan bileisiin jo tänään.
2: BookBeat. Nothing beats a good book.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Tervetuloa Plus-katsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
1: Herkuttele vaihtuvilla päivän sumeilla. Vai 4.90 osallistuvissa ravintoloissa. Tsekkaa lisätiedot subway.fi.
2: Onneksi kohta on taas lounasaika. Kotipizzan lounaalta löydät nyt myös uudistuneet, hurmaavan herkulliset rullat. Nujerran nälkäsi valitsemallasi lounaskombolla hintaan 13.90 tai lounaskombo monsterilla hintaan 15.90. Yeah!
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Valitse terassillesi kestävä Tikkurila-valtti plus terassiöljy. Säännöllinen käsittely sillä ja terassi kestää kauniina vuosikymmenestä toiseen.

0: 100 vuotta koneita ammattilaiselle sinussa. Villeihin metsiin ja hyvin hoidettuihin puutarhoihin. Steel. Built for nature. Trusted since 1926.
1: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen itse.
2: Hyvältä näyttää. Sensaatiomainen valikoima. Sensaatiomaiseen hintaan. Bauhausin sensaatiopäiviltä. Sensaatiomaista. Bauhaus.
1: Tää hyvältä näyttää.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: valintoja uutispäivästä.
1: Valtaosa yrityksistä suhtautuu edelleen positiivisesti lähitulevaisuuteen maailmantalouden epävarmuudesta huolimatta, selviää kauppakamarien tekemästä kyselystä. Noin 80% yrityksistä kertoi uskovansa liikevaihtonsa pysyvän joko ennallaan tai kasvavan seuraavan puolen vuoden aikana. Sen sijaan noin joka viides yritys odotti liikevaihtonsa laskevan. Yritysten näkymät ovat hieman heikommat kuin edellisessä kyselyssä tammikuussa. Erityisesti viennin odotukset laskivat tammikuussa ilmoitetuista. Kysely tehtiin kauppakamarien jäsenyrityksille huhtikuussa ja siihen vastasi yli 1300 yritystä. Viertolan kouluampujan sukulainen on tuomittu ehdolliseen vankeuteen aseen luovuttamisesta ampujalle. Mies sai 6 kuukauden ehdollisen tuomion ampuma-aserikoksesta. Mies myönsi esitutkinnassa luovuttaneensa aseen ja patruunat pojalle. Hän myönsi myös sen, ettei tarkistanut, että poika vie aseen asekaappiin. Mediatietojen mukaan kyseessä on pojan isoisä. Vantaan Viertolassa toissa vuoden huhtikuussa tapahtuneessa ampumisessa kuoli 12-vuotias poika ja haavoittui vakavasti 2 samanikäistä tyttöä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Yllättävän edullinen Volkswagen ekonomihuolto kaikkiin yli 5-vuotiaisiin Volkswageneihin. Se on lupaus paremmista ajoista. Huolto.volkswagen.fi.
1: Miltä maailma kuulostaa, jos jäät siitä paitsi? Pieni näyttö luo suuren kuplan.
2: Tuu mukaan leikkiin.
1: Ja samalla lapsuuden tärkeitä hetkiä jää kokematta.
3: Tuuko se mukaan leikkiin?
1: Lapsuus on parasta livenä. Siksi Elisa ei suosittele ensilaitteeksi älypuhelinta.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Joo, kyllä mä mieluummin istuskelen näissä pluskatsastuksen mukavissa ja siisteissä tiloissa, kun notku jossain rasvamuntun reunalla. Hörpin kahvia ja hei, käy aina näitä hemmetin hyviä keksejä.
1: Tervetuloa pluskatsastukseen. Varaa aika tai tule milloin huvittaa. Plus.fi.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Meille Agria-eläinvakuutuksessa on tärkeää, että lemmikilläsi on mahdollisuus parhaaseen hoitoon. Eläinvakuutuksemme tarjoavat sopivan turvan kaikenlaisiin tarpeisiin. Sinä valitset vakuutuksen laajuuden, me tarjoamme maksuttoman etäeläinlääkärin sekä nopean suorakorvauksen klinikan kassalla. Lue lisää agria.fi.